بخوری با من میخوای چه کنی بلدی دیوونه کنی بگو ببینم چطوری در

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حمله به ژنراتور برق در خارج از محدوده داخلی نیروگاه هسته‌ای براکه در منطقه الزفره را که توسط یک پهپاد انجام شد و از مرز غربی وارد حریم کشور شده بود به شدیدترین شکل ممکن محکوم کرد. در این حادثه که روز گذشته رخ داد هیچ گونه آسیبی به افراد وارد نشد و سطح ایمنی تشعشعات هسته‌ای نیز تحت تاثیر قرار نگرفت. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه اعلام کرد که این حمله یک تشدید خطرناک تنش‌ها، اقدامی غیر قابل قبول و تهدیدی مستقیم علیه امنیت کشور به شمار می‌رود. سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA اعلام کرد 80% از پروژه تونل خیابان الخلیج تکمیل شده است، پروژه‌ای که قرار است تا سال 2030 زمان سفر را از 104 دقیقه به 16 دقیقه کاهش دهد. این تونل 1650 متری از پل اینفینیتی در دیره تا تقاطع خیابان الخلیج و الوحیده ادامه خواهد یافت و دارای 3 خط در هر مسیر است و ظرفیت عبور 12,000 خودرو در ساعت را خواهد داشت. این پروژه همچنین شامل توسعه 15 تقاطع و خدمات رسانی به مناطقی چون دبی آیلند، واترفرانت مارکت، دبی ماریتایم سیتی و پورت راشه است. در خبرهای بین‌المللی، سازمان جهانی بهداشت WHO شیوع ویروس ایبولا در کنگو و اوگاندا را پس از ثبت 80 مورد مرگ مشکوک و 9 مورد تایید شده آزمایشگاهی، وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بین‌المللی اعلام کرد. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد این شیوع که ناشی از ویروس بوندی بیگیو است، هنوز معیارهای یک وضعیت اضطراری همه‌گیری جهانی را ندارد، اما کشورهایی که مرز زمینی مشترک با کنگو دارند در معرض خطر بالای گسترش بیشتر این بیماری قرار دارند. در خبر ورزشی، یانیک سینر روز یکشنبه در فینال مسابقات اوپن ایتالیا با نتیجه 6-4 در مقابل کسب رود نروژی به پیروزی رسید و به نخستین مرد ایتالیایی از زمان آدریانو پاناتا در سال 1976 تبدیل شد که عنوان قهرمانی روم را به دست می آورد. این پیروزی همچنین رکورد پیاپی یانیک سینر در مسابقات مسترز 1000 ATP را به 34 برد رساند. قهرمانی روم به فهرست موفقیت‌های اخیر سینر اضافه شد، فهرستی که شامل قهرمانی در پاریس، ایندیان ویلز، میامی، مونت کارلو و مادرید نیز می‌شود. و ما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 32 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه‌ای از پراپرتی شما.

سلام سلام، امیدوارم خوب باشید و سلامت باشید. تعجب کردین ندیدین باز دوباره منم. بله، این هفته من در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم که صبحتون بخیر باشه، اول هفتهتون بخیر و شادی، پر از لبخند و اتفاقهای خوب. بله، حنان عزیز هم فکر میکنم یه مقدار کسالتش طول کشیده، ولی حتما میاد به موقعش. خلاصه که این روزها باز هم باید منو تحمل کنین دیگه. ایشالله که این هفته همون هفتهی باشه که براش منتظر بودیم. الهی آمین. پر از لبخند، موفقیت، آدمهای خوب و دل آروم. شروع کردیم با یک موزیک درجه یک شاد، یعنی من خودم هدفون رو گذاشتم تو گوشم و کلی حال کردم. اما ببینیم پیغام های پرمهر شما عزیزان که همه فکر میکردین حنان عزیز میاد و برای حنان پیغام دادین، به غیر از سید یاسر که گفته خوش اومدین شبنم جون، خیلی ممنون، مرسی. بله، مینا جان که گفتن امروز تولد پسرم عامره، لطفا تبریک بگین. عامر جان تولدت مبارک، حتما آهنگ تولدم براش پخش خواهیم کرد. مینا جان ایشالله که سالهای سال در کنار شما و افراد خانواده موفق باشید، شاد باشید و هر سال تولد عامر عزیز رو جشن بگیرید. سید یاسر گفته من و همسرم و پسرام داریم میریم مدرسه. به به، خانوادگی چقدر عالی، ایشالله تو ترافیک هم نمونین. عادل عزیز گفته که صبح روز دوشنبه زیباتون بخیر و خوشی. هنان خانم گل نیستن، اشکال نداره، من میخونم شبنم خانم گل، کی بگه کیه. ابراهیم عزیز گفته که سلام، صبح بخیر خانم هنان، ولی خب خانم هنان نیستن، بازم اشکال نداره. من از فرودگاه کابل شنونده شما هستم. مرسی، مرسی که همراه ما هستیم. و مهمتر از همه فرهاد عزیز با لبخند همیشگیش و دختر گلشون پیغام دادن، گفتن که امیدوارم که امروز رو با یه لبخند شروع کنید، چون هنوز دنیا پر از آدمهای خوب و دلهای مهربون و امیدهای قشنگه. این پیام تقدیم میشه به همه شنونده های عزیز رادیو از طرف من و دختر قشنگم روز. امیدوارم امروزتون پر از آرامش و خبرهای خوب باشه. برای عامر امیر عزیز خیلی ممنونم، مرسی دیگمشتن، خوش اومدی، خیلی ممنون، مرسی امیر جان، مرسی که همراه ما هستین. لطفاً بمونید تا ده صبح.

قبلی که خیلی اصلا خیلی بد بود. خلاصه بله بگذاریم. اما تولد داریم دیگه، چه تولدی، تولد همه اونایی که این روزا تولدشونه مبارک، ولی این مخصوص آقای عامره، پسر مینا جان.

باید غیر ریز بیاین، اونم پشت فرمون خیلی میچسبه نه. خب دوستان خوبم، بریم یه آهنگ بشنویم از فرشید امین. بازم تولدها مبارک باشه، به خصوص تولد عامر عزیز پسر مینا جان.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: آسمون از آرش تقدیم به شما عزیزان.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک، 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده، با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی، پریزم تاور، شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62، واتساپ 058 572 828 88، اینستاگرام پراپرتی شما 21.
3: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم ژوئن در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود، با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
4: خب دوستان عزیزم، آقا سلام علیکم اولا، دوباره دوم اینکه امیر گفته دیروز تولد همسرم سپیده بود، تمام دبی رو چرخیدیم، خیلی خسته کننده بود دیروز. آقا داری یعنی تبریک میگی یا داری شکایت میکنی؟ تکلیف ما رو الان معلوم کن چیکار میخوای بکنی. ولی به هر حال ما تبریک میگیم از قول شما به سپیده عزیز، تولدتون مبارک. ایشالله که سالهای سال در کنار این مرد بزرگ که تمام دیروز رو با شما در دبی چرخیده، سلامت، شاد و پربار به لحاظ کادوهای تولد زندگی کنید. بله ایشون هم تبریک گفتم به شما، همین الان نوشتن تبریک میگم به عشقم، دیدن اوضاع مثل این که میخواد خراب شه. بله خیلی خوب. فرهاد عزیز گفته که یه آهنگ درخواستی داره روز خانوم، پرنده قشنگم کی میایی، از مارتیک منظورتونه؟ چشم روز عزیز، اونو میذارم حتما. اما ارشیا جان گفته که ارشیای عزیز همیشه اولش می نویسه میگه من ارشیا هستم، ولی خب اسمش هم مشخصه که ارشیاست دیگه، دروغ نمیگه، راست میگه. آهنگ محمد رضا گلزار رو میخواد، ولی اون آهنگو مثل که نداریم. یا آهنگ دیگه از گلزار براتون گذاشتم، بازی بعدی مثل که اسمش اینه فکر کنم، اینو فعلا داشته باش ارشیا جان، اگه اونو پیدا کردم میذارم حتما. بعدش هم مارتیکو گذاشتم برای روز عزیز، تقدیم به شما.

0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
1: خب صبحتون بخیر. به به چه روزیه، روز دوشنبه. آهنگ مارتیک که شبنم جان واقعا آره حال آدمو خوب میکنه.
2: بله دقیقاً همینطوره. خوش اومدین، صبحتون بخیر.
1: مرسی، ممنونم از لطفتون. دوستان عزیز، آب و هوا امروز خود خنک‌تر از هفته پیش. حداکثر دما فقط به 33 درجه تا 34 درجه سانتیگراد میرسه، ولی رطوبتمون بین 60 تا 65 درصد در نوسان خواهد بود. باد هم همچنان خواهد وزید و وزش گرد و غبار محلی هم ادامه خواهد داشت. اما در خبرها، امارات متحده عربی حمله به جنراتور برق در خارج از محدوده داخلی نیروگاه هسته‌ای براکه در منطقه الزفره رو شدیداً محکوم کرد، که خب مطلع هستید این حمله روز گذشته دیروز بعد از ظهر اتفاق افتاد. خوشبختانه در این حادثه هیچ گونه آسیبی به فردی وارد نشد و سطح ایمنی تشعشعات هسته‌ای هم تحت تاثیر قرار نگرفت. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه این حمله رو که یک تشدید خطرناک تنش‌هاست، اقدامی غیرقابل قبول و تهدیدی مستقیم علیه امنیت کشور به شمار میره اعلام کرد. و همچنین عربستان سعودی هم اعلام شده که دیروز پهپادی از طرف منطقه عراق به این کشور پرتاب شده، که تونستن وزارت دفاع عربستان به خوبی این پهپاد رو رهگیری کنن و خلاصه وزارت امور خارجه عربستان به همراه امارات هم این گونه حملات پهپادی رو به خاک کشور عربستان محکوم کردن. اما خدمتتون عرض کنم بعد از اینکه ماه رو رؤیت کردن، دیروز اعلام کردند که عید الاضحی یا عید قربان از چهارشنبه 27 ماه می آغاز میشه. این رو شورای فتوای امارات متحده عربی اعلام کرده. و تعطیلاتمون میدونید که از روز دوشنبه 25 رم تا جمعه خواهد بود. بله. و در خبرهایی از عالم هنر بریم خود مودو عوض کنیم. نظر چیه؟
2: موافقم شدید.
1: از جیمز باند براتون بگم که گفته شده آمازون پس از تایید روند انتخاب بازیگر برای جیمز باند بعدی گفته که دنبال یه جیمز باند جوونتره. خب میدونید که الان چند ساله که دانیل کریگ جیمز باند رو بازی کرد و موقعی که امضا کرد که به عنوان 007 بشه 51 سالش بود. بله. حالا گفتن که بابا ما به دنبال یه بازیگر اصلا جوونیم. از کسایی که حالا مد نظره جیکوب الوردی 28 ساله است، که ببینیم که چه خواهد شد، آیا انتخاب خواهد شد یا خیر. در خبرهای ورزشیمون هم که سینر تونست مقتدرانه، در واقع میتونم بگم بازی بسیار جالبی بود در تنیس فینال اوپن روم شب گذشته، با نتیجه 6-4 و 6-4 کسب رود نروژی رو شکست بده و به عنوان اولین مرد ایتالیایی از سال 1976 محسوب بشه که تونسته عنوان قهرمانی روم رو تصاحب کنه. برنده بشی تو کشور خودت خیلی میچسبه. مرسی.
2: مرسی مرسی، ممنون از شما ساغر عزیز، خیلی لطف کردین. همیشه روزای دوشنبه که من در واقع می اومدیم با کیان جان برنامه رو شروع میکردیم، اون از من پرسید ویکند چی کار کردی، من از اون میپرسم. حالا میخوام از شما بپرسم ویکند خوش گذشت.
1: خب من براتون یه داستان دارم.
2: بله بفهمید.
1: فقط واقعا میتونم بگم تو امارات این اتفاقات میفته و چقدر خوبه که آدم همسایه اماراتی داشته باشه.
2: بله.
1: دیروز من با دخترم تو خونه تنها بودیم، یه سگ کوچولو داریم که سایزش کوچیکه ولی خیلی پر روه، فکر میکنه که میتونه همه رو بگیره و هارت و پورت میکنه و این چیزا، و این ما دیدیم داره شدیدن پارس میکنه بیرون. من رفتم بیرون ببینم چه خبره، دیدم یه گربه مظلوم بیچاره‌ای روبروشه این داره به اون پارس میکنه. گربه پیف و پاف میکرد و گاگوداری ساکت نگاش میکرد، گاگوداری اینجوری نگاه عاقلان در صفی به سگ ما، سگ ما همجوری پارس پارس خودشو خفه میکرد. حالا هرچی منم میگفتم بیا تو ول کن بس، گوش نمیداد. خلاصه گربه بدبخت بالاخره از ترسش، یه درختی داریم ما که بله. درختیه که نازو، یعنی خیلی شاخه های محکمی نداره. بله. شاخه هاش خیلی باریکه دیگه، رفت بالا و با بدبختی خودش رو به جای رسوند و این گربه به جای که بره یه جای ایمن واسه به یک شاخه باریک که باور کن اصلا نصف شاخه داشت میافتاد، اینم پاش گیر کرده بود یه وضعیتی. من از پنجره آشپزخونه نگاه گربه میکردم. بله. یک ساعت شبنم جان گذشت و این گربه روی این شاخه گیر کرده بود. آخه گربه راحت میتونه از همه جا بره بالا دیگه،
2: این بچه
1: چیزش
2: بوده
1: نمیشه.
2: شاید یا ضعیف بوده،
1: نمیدونم، چشم
2: مریض بوده.
1: بعد دیگه دخترمو صدا کردم گفتم مامان جان تو گربه شناسی ببین آخه این چرا تکون نمیخوره نمیره، یک ساعت اینجوری یه وری مونده روی شاخه. آخر سر رفتیم دیگه این ورون ور، زنگ زدم به وترنری.
2: بله.
1: و گفتم که همچی اتفاقی افتاده، باور نمیشه شبنم. خیلی همچی ریلکس گفت باید زنگ بزنید وزارت دفاع مدنی سیویل دیفنس تا بیان این گربه رو نجات بدن، گیر کرده. برای همینه منه گربه خب درخت میره بالای بالای سر شما دیگه. ما زنگ زدیم و دیدیم که نه، بهتره که مثلا حالا یه کاری خودمون کنیم تا آتش نشونی خبر کنیم و اینا. رفتم تو خیابون 5 بعد از ظهر یک شنبه.
2: بله.
1: گرمم هست، مردم خوابیدن. بله. دیگه این ور اون ور همسایه لبنانی داریم، این طرف همسایه روس داریم.
2: بله.
1: دیدم زشت در بزنم و اینا، دیدم همسایه اون طرفی اماراتی هن. یه آقای جوونی دم در بود، گفتم help me و کمک کن. بیچاره اومد بکه چه اتفاقی افتاده و بعد براش ماجرا تعریف کردم. خلاصه اومدن با 2 نفر دیگه که فکر کنم برادراشون بودن. خلاصه گربه رو با نردبون از درخت نجات دادیم. داستانی بود.
2: پس خب موفقیت آمیز بود.
1: آره.
2: و این ولی... گربه یه در واقع توی خیابون بود یا اینکه مثلا مال شخصی بود فرار کرده بود؟
1: اصلا ما متوجه نشدیم که این گربه خیابونی بود یا ولی چیزی نداشت بهش میگن قلاده، چیزی بهش وزن نبود. حالا جالبه که من این ماجرا رو شوهرم خب خونه نبود براش تعریف کردم، اومد به من میخندید میگفت تو چه حوصله ای داری این همه دعوا شلوغ کردین تو خیابون واسه یه گربه؟ بابا گربه 7 جون داره، فوقش از اون بالا میافتاد پایین. گفتم
2: نه.
1: دیگه تو چی، تو دیگه کی هستی؟
2: آدم دلش نمیاد.
1: آره خیلی حرف زدم دیگه، گفتم اینا ماجرای ویکند من.
2: جالب بوده، خیلی جالب بوده. منم حالا بخوام بهتون بگم منم ویکند پرباری داشتم، به خصوص اینکه رفتم روز شنبه آرت دوبای و خب به هر حال آرت دوبای من هر سال میرم، امسال هم رفتم و خیلی خیلی لذت بردم. حتما البته تو لینک های بعدی بیشتر برای دوستان توضیح خواهم داد. بله. ولی خب خیلی کارها خیلیاش جالب بود، اینکه تو خیلی از کارها دیگه نقاشی صرف فقط به عنوان یک کار نقاشی، یعنی رنگ روی بوم نیست، از پارچه استفاده میکنن، از یه سری مثل کلاژ مانند از کارهای جدید استفاده میکنن و این خب خلاصه جالبش کرده بود. خب بریم زمونه رو بشنویم و تقدیمش بکنیم به ندای عزیز که این آهنگ رو خواسته بودن.
3: گالری جواهرات علاقمند تقدیم میکند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
4: دستبند تنیس نامش را از اتفاقی میگیرد که در سال 1987 برای کریس ایورت تنیسور زن در مسابقات US Open رخ داد. هنگام بازی دستبند الماسش باز شد و به روی زمین افتاد و مسابقه برای دقایقی متوقف شد تا آن را پیدا کند. از آن زمان تا امروز این طراحی به نمادی از ظرافت مدرن تبدیل شده و همچنان یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین مدل هست.
3: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

0: شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.
1: خب دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت باشید. آقا فرهاد عزیز گفتن که ساغر خانم، البته من ساغر جان رفتن از استودیو بیرون، ولی من گفتم پیغامتونو برشون خوندم، گفتن که گربه واقعا هفت جون نداره، این فقط یه ضرب المثل قدیمیه، چون گربه خیلی چابک و مقاومن و خیلی وقتها از سقوط یا خطر جون سالم به در میبرن. بله، سید یاسر عزیزم یه آهنگ از آرون افشار خواسته، شب رویایی. چشم میذارم الان. یاسمین عزیز صبحت بخیر و شادی. ساغر عزیزم خواستم فقط بگم که تلفظ کلمه نماد رو گفتید. بله، مرسی از شما. خب دوستان خوبم، بله داشتم خدمتتون میگفتم که البته خب داشتم به ساغر جان میگفتم که دیگه رفتن از توی استودیو بیرون. رفتم شنبه آرت دوبای 2026 که تا دیروز هم ادامه داشت و دیروز دیگه روز آخرش بود، در مدینة الجمیرة برگزار شد با ورودی رایگان و بسیار بسیار کارهای جالبی بود. البته که مثل سالهای گذشته یک مقداری گسترده تر نبود، مثل سال گذشته یک مقداری محدودتر بود کارها، ولی به هر حال کارهای بسیار قشنگی بود، کارهای بسیار خاصی بود. و من یکی از کارهایی که واقعا خوشم اومد یک کاری بود که حالا اگه بتونم یه تیکش رو شاید تو پیج اینستاگرامم تو استوریم بذارم که شما ببینید، کاری بود که با یک متریال فایبرگلاس یک چیزی مثل یک حوض مثلا ساخته شده بود، روی از سقف وصل بود و معلق بود بین زمین و آسمون و توش پر از گل بود و زیر این وسیله‌ای که حالا ساخته شده بود و توش پر گل بود یک آینه بود که وقتی توی آینه نگاه می‌کردی این جایی که توش پر گل بود شکل انگار مثلا بدن یک انسان که پیچیده شده در پارچه‌ای، همچین چیزی به نظر می اومد و این خیلی جالب بود برای من، خیلی مفهوم عمیقی داشت و خودم از این کاری که دیده بودم خیلی لذت بردم. یه کار دیگه بود که اتفاقا دیدم چقدرم وایرال شده بود عکس و فیلم اون کار در اینستاگرام، یک کاری بود که روی پارچه‌های سفید نقاشی کرده بودن فقط به مشکی و این یک کار دکوراتیو بود، یعنی یه تیکش مثل ستون بود و یک جای دیگه مثل یک پرده خیلی بزرگ بود که حالا نقاشی مختلف روش داشت. اگر اشتباه نکنم هنرمندش روسی بود، چون اسم اون آقا شبیه اسمای روسی بود، حالا دقیق نفهمیدم مال کجا بودنی شد. بله بریم شب رویایی رو از آرون افشار بشنویم و تقدیم به شما.

0: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما. با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما، ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. بیزنس بی پریزم تاور، شماره 1609. اطلاعات بیشتر واتساپ 058-572-88-88.
1: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم ژوئن در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود، با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
2: خب دوستان عزیزم، امیدوارم خوب باشید و سلامت هر کجایی که هستین. در این اول هفته دوشنبه 18 می تا این لحظه به خوبی و خوشی بر شما گذشته باشه. زهره عزیز صبحتون سلامت، صبح شما هم سلامت و شاد زهره جان. اما داشتم در خبرهای بین المللی میخوندم که بلغارستان روز شنبه برای اولین بار در مسابقه فاینال آواز یوروویژن، در واقع خوانندش و شرکت کنندش که دختری بود به اسم دارا، برنده شد و با آهنگی به اسم بانگارانگا اسم آهنگینه. خلاصه در یک کنفرانس مطبوعاتی هم گفت این باور نکردنیه، من حتی نمیدونم الان داره چه اتفاقی میفته. این آهنگ به مضامین توانمندسازی و تسلیم شدن در برابر شب میپردازه. همچنین بسیاری اون رو در واقع بسیار زیبا و رقص ایشون رو بسیار زیبا توصیف کردن و به هر حال این مسابقات یوروویژن هر سالی که برگزار میشه خیلی از سراسر دنیا هم شرکت کننده داره، هم خیلی بیننده داره و این اولین بار بوده که گویا یک خواننده بلغاری در واقع در این مسابقات اول شده بوده. خب رسیدیم دیگه به بخش آهنگ‌های گلدمون و ببینید چی براتون گذاشتم. آهنگ گریز از ابی رو گذاشتم که خودم واقعا هر بار میشنوم لذت میبرم، یعنی اصلا خسته کننده نیست، هر بارم بشنوی بازم دوست داری. پس بریم این آهنگ رو بشنویم. بعد از اخبار ساعت 8 با شما خواهم بود، لطفاً با من همراه باشید تا 10 صبح.
3: همیشه جاودان 93.4

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم ژوئن در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
3: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سروش عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات پس از حمله پهپادی در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای براکه در الزفره با چندین وزیر امور خارجه عرب گفتگو کردند. در طول این تماس‌های تلفنی وزرای این کشورها این حمله را محکوم کرده و آن را تشدید خطرناک تنش و نقض قوانین بین‌المللی توصیف کردند. و امارات متحده عربی حملات پهپادی به عربستان سعودی که از حریم هوایی عراق انجام شده و روز یک شنبه رهگیری شدند را به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه تاکید کرد که این حملات نقض حاکمیت پادشاهی و تهدیدی برای امنیت و ثبات آن است، همچنین همبستگی کامل خود را با عربستان سعودی و حمایت خود را از تمام اقدامات با هدف حفظ امنیت و ثبات این کشور ابراز داشت. در خبرهای بین‌المللی، نارنجا مودی نخست وزیر هند در حال حاضر در بخشی از یک سفر دیپلماتیک در سوئد به سر می‌برد. وی روز گذشته برای مذاکرات دو جانبه با اولف کریسترسن نخست وزیر سوئد وارد گوتنبرگ شد. این سفر بخشی از یک تور دیپلماتیک 5 کشوری است که از امارات متحده عربی و هلند آغاز شده و شامل توقف‌های در نروژ و ایتالیا هم خواهد شد. در خبرهای هنری گفته می شود آمازون پس از تایید روند انتخاب بازیگر به دنبال یک جیمز باند جوانتر است. این اولین فیلم 007 محسوب می شود که آمازون آن را خواهد ساخت. جیکوب الوردی 28 ساله از جمله گزینه‌های مورد علاقه برای جایگزینی دانیل کریگ است که هنگام امضای قرارداد بازی در نقش 007 51 ساله بود. و هم هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه‌ای از پراپرتی شما.

سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. رسیدیم به ساعت دوم برنامه امروز صبح شما با حنان، اما همطور که میدونید من در خدمت شما هستم. حنان عزیز همچنان استراحت میکنید که امیدواریم هرچه زودتر خوب بشن. خب چه خبرها، چی کارا میکنید، کجا هستین، ویکند رو چی کار کردین؟ امیدوارم که ویکند بسیار خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و پربار بوده باشه براتون. و دیگه خب هوا یه جوری شده که بیشتر باید بچه ها رو اگر میخواییم جایی ببریم، جاهای سرپوشیده ببریم و تفریحات ایندور به هر حال برشون در نظر بگیریم. میخوام ببینم شما ها کجاها رو پیشنهاد میدین به دوستانتون، به شنوندگان خوبمون، به خود من، کجاها بریم. حالا غیر از سینما، سینما که به هر حال دختر من جدیدن یه فیلمی رو، یکی از همین انیمیشنایی رو که هست، هر هفته ویکند میره اونو میبینه. یعنی این هفته سومین باری شد که ایشون رفتن و همون فیلمو دیدن و بعد بهش میگم که خب آخه فیلم تکراری چرا میبینی؟ میگه نه من اینو دوست دارم. دیگه نمیدونم، بچه‌ها خلاصه هر کدومشون یه جوری هن دیگه. ولی خب آره، سینما که خیلی خوبه، اما جاهای دیگر رو کجاها رو پیشنهاد میکنید لطفاً بگین و با هم دیگه بتونیم یه هم فکری بکنیم، ببینیم شنبه یک شنبه ها به خصوص تعطیلات که پیش رو هست. آخ یه ده روز که حالا کمتر، 8 روز 9 روز بالاخره بچه ها هستن با همون، ببینیم چیکار باید بکنیم، کجاها ببریمشون، این سخته. خب اما در خبرها داشتم میخوندم که فینال مسابقه آواز یوروویژن روز شنبه در وین برگزار شد، در حالی که در واقع کشورهایی بودن که حالا به دلایلی نبودن تو این مسابقه. اما این در واقع مسابقات یوروویژن همیشه خیلی مسابقاتی هست که پربیننده است و در همه جای دنیا هم نگاش میکنن. اینو میخواستم بهتون بگم، اون روز جمعه که من داشتم میرفتم از اینجا، رفتم یعنی دیگه برنامه که تموم شد رفتم تو استودیو بغلی که استودیو ورجین هست، دیدم که یک مجسمه یخی خیلی قشنگ، همون روزم عکس گرفتم باهاش رو تو استوریم گذاشتم، که در واقع مربوط به آلبوم آیسمن بود از دریک، که این مجسمه یخی رو برای تبلیغات درست کرده بودن، آورده بودن در این استودیو گذاشته بودن که منم باهاش عکس گرفتم، خیلی جالب بود. یعنی یه دونه دیگه هم مجسمه یخی باز جلوی در گذاشته بودن و بعد دیدم که بله، خلاصه آلبوم جدید ایشونه که خیلی هم سر صدا کرده. با قبل تر هم اگر یادتون باشه گفتیم تو برنامه که اومد یک مجسمه یخی، کوه یخی خیلی بزرگ در تورنتو گذاشت و گفتش که وقتی که این آب بشه، من در واقع کل این کوه یخی وقتی آب بشه من آلبومم رو ریلیز میکنم. اما شهرداری نیویورک 2-3 روز بعدش اومد اصلا کلن جمع کرد اون کوه یخ رو. و حالا هم خوندم که کاور آلبوم آیسمن در واقع دستکش مایکل جکسونه، دستکش معروف مایکل جکسون با نگین های بسیار زیباش،

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: نون و نمک از سوگند میشنویم با هم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.ua.
0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا 6 ژوئن در لوواترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
1: رادیو شما ریتم قهرمان شما.

0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
1: خب سلام سلام، صبحتون بخیر. صبح دوشنبه، به به، صبح زیبایی هم هست. بله. هوا خیلی بد نیست، نه شب نه.
2: بله به نظر من که خوبه
1: هنوز... برای آخر می خوبه.
2: بله بله.
1: و خبر خوبی اینه که این هفته هوا همچنان خوب میمونه، یعنی بله. خیلی درجه حرارتمون بالا نمیره. مثلا امروز حد اکثر گفتن 33-34، فردام به همین منوال خواهد بود. رطوبتمون هم بین 60-65 درصد در نوسان خواهد بود. اما در خبرها خدمتتون عرض کنم که امارات متحده عربی حمله به ژنراتور برق در خارج از محدوده داخلی نیروگاه هسته‌ای براکه در منطقه الزفره رو شدیداً محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات ضمن اعلامیه مطلب همچنین گفت که این حمله تشدید خطرناک، اقدامی غیر قابل قبول و تهدیدی مستقیم علیه امنیت کشور به شمار میاد. در این حادثه هیچ گونه آسیبی به شخصی وارد نشد و سطح ایمنی تشعشعات هسته‌ای هم تحت تاثیر قرار نگرفت. بریم سر بزنیم به RTA، سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی، که اعلام کرده 80% از پروژه تونل خیابان الخلیج رو به تکمیل رسونده، که این به این معناست که تا سال 2030 زمان تردد رانندگان در این مسیر از 104 دقیقه به 16 دقیقه فقط کاهش پیدا میکنه. که ببینید چقدر این تونل هایی که زدن و کارهایی که میکنن توی جاده ها واقعا مثمر ثمر خواهد بود. همچنین شبنم جان، ویکند من داشتم از اون منطقه دبی هاربر رد میشدم، اونجا چه خبر شده؟ این پله و بعد رسیدن به مارینا و
2: بله،
1: واقعا
2: خیلی،
1: اصلا
2: بله.
1: پروژه خیلی گسترده
2: که خونه ماست. من هی لحظه به لحظه در جریانش بودم.
1: بله، که چقدر بله. من اون طرفا نرفته بودم و میتونم بگم که اصلا با اینکه الان راه ها کامل نشد و یه سری جاها رو بستن، ولی مسیر رسیدن به مارینا خیلی راحت تر شده.
2: بله دقیقا،
1: با این خیابونای فرعی که زدن. حالا انشالله که همه چی ترافیک هم حل بشود. در خبرهای یه خبرم براتون بدم از خبرهای WHO، سازمان جهانی بهداشت، که از شیوع ویروس ایبولا در کنگو گفته که 80 مورد مرگ مشکوک و 9 مورد تایید شده آزمایشگاهی. که خب میدونید ایبولا سالها پیش هم نگرانی هایی رو در جهان ایجاد کرد و حالا دوباره این ویروس شوش مطرح شده، که امیدوارم که خیلی پاندمی نشه و فقط بتونن سریع این رو محدود کنند. در خبرهایی از عالم هنر هم یه خبر دارم براتون از بازیگر جدید جیمز باند. میدونید که فیلم جدید جیمز باند مأمور 007 رو قرار آمازون بسازه از این به بعد، که این خودش یک تغییر قابل توجه بود. حالا به دنبال جیمز باند جوانن، گفته شده که جیکوب الوردی 28 ساله یکی از گزینه های خیلی مطرحه برای نقش جیمز باندی که دانیل کریگ قرار بود که تا حالا اون رو اجرا میکرد دیگه. وقتی هم که اولین بار جیمز باند رو بازی کرد، دانیل کریگ فقط 51 سالش بود فقط. بله مرسی،
2: خیلی ممنون. مرسی ساغر عزیز. دوستان در ادامه برنامه لطفا با ما همراه باشید.
3: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: مروارید یکی از زیباترین گوهرهایی است که در اعماق اقیانوس‌ها شکل می‌گیرد و نمادی از ظرافت، پاکی و تعادل است. به دلیل ساختار لطیف و حساسش نیازمند مراقبت بیشتر است. مروارید بهتر از آخرین جواهری باشد که می‌پوشید تا سطح آن از تماس با عطر، سپری، کرم و مواد آرایشی محافظت شود. زیرا این مواد می‌توانند به سطح مروارید آسیب بزنند و از درخشندگی طبیعی آن بکند.
3: علاقمند، امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند، دبی مال، فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.
1: خب دوستان خوبم، سلام دوباره به شما، امیدوارم که شاد باشید و تا این لحظه از روز این دوشنبه زیبا 18 می رو که اول هفتم هست به خوبی و خوشی ادامه بدید. اما داشتم در خبرهای هنری میخوندم که خانم جولیان مور برنده جایزه اسکار گفتش که برابری جنسیتی واقعی همچنان یک هدف دور از دسترس است. اون یک شنبه شب در یک مهمانی مجلل و به دور از هیاهوی فرش قرمز جشنواره فیلم کن جایزه ای رو برای حمایت از زنان در سینما دریافت کرد و مهمانان بسیار زیادی در این مراسم حضور داشتند و جولیان مور به رویترز گفت که صادقانه بگم ما در بسیاری از نقاط جهان از نظر برابری جنسیتی واقعی بسیار دور هستیم و اضافه کرد این چیزی نیست که مختص صنعت سینما باشد، این چیزی است که یک مسئله جهانیه. جولیان مور کار خودش رو با سریال های روزانه در سال در واقع حالا از سن بسیار کم شروع کرد و در سال 2015 برای بازی در نقش یک استاد دانشگاه مبتلا به آلزایمر در فیلم هنوز آلیس برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر زن شد. من خودم خانم جولیان مور رو خیلی دوست دارم و خیلی هم کارهاشو دیدم و همچنین خانم سلما هایک هم بازیگر و تهیه کننده که خب همسر ایشون هم سهامدار اصلی یکی از شرکت‌های بزرگ فیلمسازی هست، ایشون هم گفتش که دهه هاست که به طور مداوم درخشان بوده و الهام بخشه، همچنین سلیقه او در همه موارد و همه فیلم‌هایی که انتخاب کرده بیعیب و نقص. ایشون در رابطه با خانم جولیان مور گفتن این صحبت رو. بله، به هر حال این مسئله برابری جنسیتی در سینما و در حالا فضاهای دیگه هنری همیشه مورد بحث و صحبت بوده بین همه بازیگرهای مختلف در همه کشورهای جهان و حالا هم خانم جولیان مور راجع به این قضیه بیشتر صحبت کردن. اما بریم یک آهنگ دیگه بشنویم، این من کیست؟ تقدیم به شما از پوبون موجی

0: شوپ شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما، خدمات کامل مدیریت املاک، بازاریابی، نگهداری و بهینه‌سازی بازده سرمایه گذاری خود را به کارشناسان با تجربه پراپرتی شما بسپارید. ارائه دهنده اجاره های کوتاه مدت، هفتگی و ماهیانه. اینستاگرام پراپرتی شما 21، واتساپ 058-572-828-828.
1: خب صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب.
2: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
1: یکی القبائل پرایم داره بزرگترین شعبهشو به زودی در سیتی لند مال دبی افتتاح میکنه.
2: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
1: چی؟
2: کفش راحت. القبائل پرایم به زودی در سیتی لند مال دبی. القبائل یک جا به جای همه جا.
1: خب سلام علیکم، سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و در این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی تا این لحظه رو گذرانده باشید. ساعت 8:38 است. خانوما و آقایان عزیز، بذارید یک نگاهی به پیغام ها بکنیم. آذرخش گفته که چقدر عالیه که صدای شما رو میشنویم، خیلی ممنونم، مرسی، چه اسم قشنگی دارید شما آذرخش، خیلی اسم قشنگه. و همچنین مژگان عزیز هم پیغام دادن، مژگان جان گفتن که خسته نباشید و انشالله آخر هفته خیلی خوبی داشتید. بله ما داشتیم، شما چطور؟ مثل اینکه شما هم خیلی آخر هفته خوبی داشتین مژگان عزیز. حاضری منو بزنین، متاسفانه اپم هنوز مشکل داره، هر دفعه دیلیت میکنم دوباره دانلود میکنم، میشه فقط مسیج داد، بعد که خاموش روشن میکنم باز آپشن مسیج میره. خیلی عجیبه ها مژگان، فقط برای شما این اتفاق میفته. من ندیدم کس دیگه همچین مشکلی داشته باشه. ولی به هر حال فیلتر شکن روشن نمی کنید، وی پی ان روشن نمی کنید، چون شاید اگر وی پی ان روشن کنید این اتفاق بیفته، نمیدونم. اشکان سلام علیکم، صبح شما بخیر. مهند منم هستم، سلام صبح بخیر. به به، خانم بلقیس عزیزم گفتن که هتل ها این روزها خیلی آفرای خوبی دارن و اینکه آدم یه شب بره هتل و استراحت بکنه خیلی حس و حال خوبی داره. بله موافقم، چند وقت پیش، چند هفته پیش، تقریبا 3-4 هفته پیش اتفاقا مادرم اینجا بودن و با هم دیگه رفتیم رسول خیمه، یکی از هتل ها، و چقدر هتل خوبی بود. بعد شما نگاه کنید، انقدر میگم که اصلا اینجا به هر حال آدما همدیگه رو پیدا میکنن و میبینن و اینا، دو تا از همکارای رادیو رو، دو تا خانومی که توی دبی 92 هستن و من اونجا تو اون هتل دیدم، اومده بودن با خانواده هاشون، اونا هم به اصطلاح حالا مسافرت، و عد تو همون هتلی که ما بودیم اونا هم بودن. این جالب بود. خب دوستان خوبم، آهنگ گل رو به نظرتون چی بذارم که خدا رو خوش بیاد و شما هم دوست داشته باشید؟ فکر میکنم یکی از آهنگهایی که خیلی خوبه بشنویم از بانو زندگیات هایده باشه، نه؟ از هایده خیلی خوبه، اگه آدم بخواد گل بشنوه چرا از هایده نشنوه؟ بذارید من یه آهنگ از هایده پیدا کنم برای گل بذارم فعلا. و البته الان اولش یه آهنگ دیگه داریم میشنویم از دنیا آنیتا، پرهاشیه، برای آدمهای پرهاشیه، این آهنگ برای آدمهای پرهاشیه است. بعدش هم توی بخش آهنگهای گلد یه آهنگ خوب از هایده بشنویم و بعد از اخبار ساعت 9 اجازه بدید که برگردم و در خدمتون باشم. اجازه میفرمایید؟ قربون شما، بریم فعلا این آهنگو بشنویم.

پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800-746-62 واتساپ 058-572-828-828 اینستاگرام پراپرتی شما 21.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حمله به ژنراتور برق در خارج از محدوده داخلی نیروگاه هسته‌ای براکه در منطقه الزفره را که توسط یک پهپاد انجام شد و از مرز غربی وارد حریم کشور شده بود به شدیدترین شکل ممکن محکوم کرد. در این حادثه که روز گذشته رخ داد هیچ گونه آسیبی به افراد وارد نشد و سطح ایمنی تشعشعات هسته‌ای نیز تحت تاثیر قرار نگرفت. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه اعلام کرد که این حمله یک تشدید خطرناک تنش‌ها، اقدامی غیر قابل قبول و تهدیدی مستقیم علیه امنیت کشور به شمار می‌رود. سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA اعلام کرد 80% از پروژه تونل خیابان الخلیج تکمیل شده است، پروژه‌ای که قرار است تا سال 2030 زمان سفر را از 104 دقیقه به 16 دقیقه کاهش دهد. این تونل 1650 متری از پل اینفینیتی در دیره تا تقاطع خیابان الخلیج و الوحیده ادامه خواهد یافت و دارای 3 خط در هر مسیر است و ظرفیت عبور 12,000 خودرو در ساعت را خواهد داشت. این پروژه همچنین شامل توسعه 15 تقاطع و خدمات رسانی به مناطقی چون دبی آیلند، واترفرانت مارکت، دبی ماریتایم سیتی و پورت راشه است. در خبرهای بین‌المللی، سازمان جهانی بهداشت WHO شیوع ویروس ایبولا در کنگو و اوگاندا را پس از ثبت 80 مورد مرگ مشکوک و 9 مورد تایید شده آزمایشگاهی، وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بین‌المللی اعلام کرد. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد این شیوع که ناشی از ویروس بوندی بیگیو است، هنوز معیارهای یک وضعیت اضطراری همه‌گیری جهانی را ندارد، اما کشورهایی که مرز زمینی مشترک با کنگو دارند در معرض خطر بالای گسترش بیشتر این بیماری قرار دارند. در خبر ورزشی، یانیک سینر روز یکشنبه در فینال مسابقات اوپن ایتالیا با نتیجه 6-4 در مقابل کاسپر رود نروژی به پیروزی رسید و به نخستین مرد ایتالیایی از زمان آدریانو هاناتا در سال 1976 تبدیل شد که عنوان قهرمانی روم را به دست می‌آورد. این پیروزی همچنین رکورد پیاپی یانیک سینر در مسابقات مسترز 1000 ATP را به 34 برد رساند. قهرمانی روم به فهرست موفقیت‌های اخیر سینر اضافه شد، فهرستی که شامل قهرمانی در پاریس، ایندیان ویلز، میامی، مونت کارلو و مادرید نیز می‌شود. و ما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 32 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه‌ای از پراپرتی شما.

سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. دوباره هم صبحتون بخیر باشه. ساعت 9:05 دقیقه است. بله، روز دوشنبه است و اول هفته. امیدوارم این هفته رو پر انرژی تر از هفته های قبل شروع کرده باشید و پر عشق تر و تا این لحظه از روز هم به شما خوش گذشته باشه. اما پیغام های پر مهر شما عزیزان رو یه نگاهی بکنیم. مهدی عزیز گفتن که شبنم جان یه آهنگ سندی شاد بذار که این روزا رو بشوره ببره. اگه با سندی میشوره میبره، چشم میذارم. اما فکر کنم سندی کدوم آهنگشو بذارم. اشکان گفته سلام صبح بخیر، کدوم آهنگ سندی رو بذارم که واقعا بشوره ببره. یه آهنگی داره خیلی شاده، اینجا هم تو سیستم رادیو زده very happy دیگه، یعنی واقعا شاده، نوشته عروسکی ماشاءالله. میخواین اونو بذارم؟ ببینم که آیدین عزیز گفته که امیدوارم هفته پر از انرژی داشته باشید. منم همین آرزو رو برای شما میکنم. آهنگ سیاه مو از علی زنده وکیلی، چشم. محسن گفته حلیمه از سندی اون شادتره. بذارید ببینم حلیمه رو داریم. فعلا که علی زنده وکیلی رو گذاشتم، باید حالا اونو بشنویم، چاره ای نداریم. بعدش ایشالا حلیمه از سندی رو پیدا میکنم و میذارم. ندا جان گفته که بانو هایده توی اون آهنگش، همون آهنگی که ساعت قبل گذاشتم، میگه که عشق که در میزنه اونو جوابش نکن. ای کاش بانو هایده هنوز زنده بودن و میدیدن که عشقای الان بیشترش در حد خوشگذرونی هم. آی داده بیداد، یعنی ای داده بیداد، نه آی داده بیداد. ندا جان چی بگم والا، بله دیگه، متاسفانه یه سری اتفاقات میفته که آره شاید همینی که شما میگیدم باشه، ولی شاید عشقای واقعی هم هنوز وجود دارن. نباید ناامید شد، نباید ناامید شد و واقعا باید امیدوار بود. خب در خبرها داشتم میخوندم یک بچه 2 ساله، آخه ببین بچه 2 ساله اصلا چرا باید بلد باشه که آنلاین غذا بخره، اومده با کارت مادر بیچارهش 31 تا چیزبرگر سفارش داده، 31 تا چیزبرگر، و وقتی رسیده دم در دیدن که بله 31 تا چیزبرگر رسیده دم در. حالا مادره مونده که این 31 تا چیزبرگر رو چیکار بکنه و احتمالا باید پخش میکرده بین در و همسایه. خلاصه با هزینه ارسال و همه این چیزها اون مبلغ نهایی مثل که 91 دلار بوده و مادر هم این جریان اومده در فیسبوکش منتشر کرده و عکس‌های کودک رو هم کنار این 10 تا چیز برگر مختلف گذاشته و خیلی هم وایرال شده. این به هر حال مادرم خندیده، یعنی عصبانی نشده که بگیم خیلی عصبانی شده، چون وقتی این کارو کرده و اینها، چون عکس خود مادرم هست که بله داره با خنده به بچهش نگاه میکنه و اشاره میکنه. خلاصه حواستون باشه اگر موبایل رو میدید دست بچه ها، ممکنه که از این خریدای آنلاین هم بکنن و یهو تعداد زیادی ساندویچ اومد دم درتون، میخواین چیکار؟

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytoday.ua.com. کوکر امارات با افتخار حضور در امارات راحتی روزمره رو به آشپزخونه های مدرن میاره. یک شیر آب که قابلیت ارائه آب جوش، آب خنک و آب گازدار همه به صورت فیلتر شده رو برای شما فراهم میکنه. برای کسب اطلاعات بیشتر و نصب رایگان به cooker.ae یا نمایشگاه کوکر در دبی مراجعه کنید.
2: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک با 20 سال تجربه در دبی، بیزنس بی، پریزم تاور، شماره 1609. اطلاعات بیشتر واتساپ 058-572-828-828.
1: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. این آهنگ از کامرون کارتیو تقدیم به شما عزیزان.

0: Legacy.
1: Point چهار.
0: Point چهار.
2: خب دوستان عزیزم، امیدوارم که خوب باشید و سلامت. کلی پیغام برام اومده، اجازه بدین که یه نگاهی به پیغام‌های پرمهر شما عزیزان داشته باشیم. شبنم خانم عزیز سلام علیکم، صبح طلایی و گرم براتون، پر برکت و پر عشق، مرسی. برای شما هم همینطور. افشین عزیز عکس برامون فرستادید از سوئیس. هر روز لطفا شما یه عکس برای ما بفرستین، چون واقعا این مناظری که شما برای ما میفرستین اصلا حال دلمون رو خوب میکنه. گفتن که سلام ما رو از هوای سرد بپذیرید، همطور که در عکس میبینید دیشب دوباره برف اومده، البته توی کوها، و خیلی زیبا شده. و اینکه گفتن که بله از سوئیس هستن و خیلی هم ممنون، مرسی مرسی. آهنگی که خواسته بودین اگر باشه حتما چشم میذارم. دیگه یه دوست عزیزی هم که اسمشون نیست گفتن که آهنگای سندی خیلی خوب و شاده، امشوشوشه رو بذارید. بله حالا ببینم که دیگه الان که اونو شنیدیم دیگه با هم دیگه ببینیم در ادامه، اگر که آهنگی رو دوست دارید حتما لطفا بفرمایید تا براتون پخش بکنم. اما بریم از رضا ملک‌زاده یا آهنگ بشنویم، بارون بارون، تقدیم به شما در این هوای گرم.

0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
1: خب سلام سلام، حالتون چطوره؟ سلام و درود به افشین جان. بابا شما این مناظر زیبا رو از سوئیس برای ما میفرستین، دل ما رو آب کردین. خیلی زیباست، آره واقعا قشنگه. حالا میگن که دوباره کوها برفم اومده، لذت ببرید از هوای خوب. و خدمتتون عرض کنم که در خبرها دوستان عزیز، امارات متحده عربی حملات پهپادی به عربستان سعودی رو که از حریم هوای عراق انجام شدن و روز یک شنبه رهگیری شدن به شدت محکوم کرده و تاکید کرده وزارت امور خارجه در این بیانیه که این حملات نقض حاکمیت پادشاهی و تهدیدی برای امنیت و ثبات اون محسوب میشه. در خبرهای دیگر، وزارت دفاع امارات هم گفته که سیستم دفاعی هوایی این کشور به 3 پهپاد که روز یک شنبه از منطقه مرزی غربی وارد کشور شده بودند واکنش نشون داده و 2 پهپاد رهگیری شدند و پهپاد سوم به ژنراتور برق در خارج از محیط داخلی نیروگاه هسته‌ای براکه در الزفره برخورد کرده که خوشبختانه تشعشعاتی چیزی رو به همراه نداشته و کسی در این حادثه مجروح و یا معصوم هم نشده است. در خبرهای دیگر، شورای فتوای امارات متحده اعلام کرد روز گذشته پس از رویت ماه که چهارشنبه 27 ماه می در واقع مصادف خواهد شد با روز اول عید قربان یا عید الاضحا، و همطور که میدونید از دوشنبه 25 هم تعطیل رسمی هست تا جمعه و 27 هم که روز اول عید الاضحا اعلام شده. در خبرهایی از عالم هنر بریم سری بزنیم به جیمز باند. شبنم جان، جیمز باند الان خیلی وقته که فیلم جدید نداده بیرون. همونطور که میدونید آمازون قراره که این قول در واقع آنلاین فیلم بعدی جیمز باند رو درست کنه. حالا به دنبال انتخاب بازیگرن و 207 جوانتر رو میخوان پیدا کنن، یعنی بازیگر جوان. در حال حاضر جیکوب الوردی 28 ساله از گزینه‌های مورد علاقه است که میخواد جایگزین دانیل کریگی بشه که هنگامی که برای اولین بار در نقش جیمز باند ظاهر شد 51 سالش بوده. در خبرهای از فوتبال، لیگ برتر وست هم 3-1 از نیوکاسل شب گذشته شکست خورد و در بازی‌های لالیگا هم رئال مادرید موفق شد با نتیجه 1-0 سویا رو شکست بده. رئال با 83 امتیاز در جایگاه دوم لالیگا الان قرار داره. مرسی.
2: خیلی ممنون ساغر عزیز، مرسی از خبرهایی که دادین. دوستان در ادامه برنامه با ما همراه باشید.

0: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست، امارات متحده عربی.
1: خب دوستان خوبم، سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. در این دوشنبه اول هفته پر انرژی شروع کنید. بله شبنم عزیز دوباره پیغام دادن و مرسی از لطفتون. شبنم جان پیغام شما رو به خانم ساغر عزیز هم میرسونم حتما. چشم. بله، اما بهتون بگم که در واقع رئیس اداره فرهنگ و هنر دبی از راه اندازی موزه هنر دیجیتال یا همون مودا خبر داد. شیخا لطیفه بنت محمد بن راشد المکتوم در پلتفرم رسانه اجتماعی ایکس خودش گفت که این اقدام نشان دهنده چشم‌انداز فرهنگی آینده نگر دبی و اعتقاد به این است که خلاقیت و نوآوری در هسته توسعه پایدار قرار دارند. مودا در پروژه توسعه منطقه DIFC واقع خواهد شد و اولین موزه منطقه خواهد بود که به هنر دیجیتال و فناوری‌های جدید اختصاص داده شده. همچنین ایشان در ایکس خودشون نوشتن که این موزه یک ضمیمه مهم به اکوسیستم فرهنگی و خلاق ما هستش و به عنوان یک پلتفرم جهانی عمل میکنه که در اون فرهنگ با فناوری و اقتصاد خلاق تلاقی میکنه. در دبی ما همچنان به ساخت مؤسسات فرهنگی ادامه میدیم که با تحولات آینده همگام هستند و فرصتها رو برای هنرمندان و خالقان استعدادها گسترش میدن. اتفاقا در این حالا رویداد آرت دوبای که من شنبه رفته بودم و بسیار هم جالب بود، دیدم که چقدر هنر دیجیتال هم هست در اونجا، یعنی آرت بورک های دیجیتال هم زیاد بود و خیلی هم جالبه. به هر حال در دنیای مدرن هنر هم به سمت مدرن شدن داره میره. اما برای خود من اون نقاشی هایی که با بوم و رنگ و قلم و اینها هستن انگار یه حال و هوای دیگه ای داره و خیلی خاص‌تره. شما رو نمیدونم، به هر حال نقاشی ها و هنرها چه دیجیتال باشن و چه حالا یک مقداری سنتی تر، هر کدوم زیبایی های خودشو دارن و وقتی که آدم میره و تماشا میکنه، دیدم چقدر بچه های کوچیکو آورده بودن، چقدر کار خوبی میکنن خانواده ها. اگر بچه هاتون علاقه دارن به نقاشی، به هنرهای این چنینی، حتما ببریدشون مجسمه ها رو ببینن، نقاشی ها رو ببینن، دیدشون به دنیا بازتر میشه و اصلا کلا خلاقیت با دیدن نقاشی های اینطوری خیلی پرورش پیدا میکنه. بریم از بهنام وانی، قرص قمر تقدیم به شما.

0: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62، واتساپ 058 572 828 88 88، اینستاگرام پراپرتی شما 21.
1: خب دوستان عزیزم، چه زود تون سری رسیدیم به لینک آخر برنامه امروز و خیلی هم خوش گذشت در کنارتون. دوشنبه‌تون به خیر و خوشی باشه. اول هفته بود و خیلی هم خوشحال بودم که در این شروع هفته با شما عزیزان این هفته رو شروع کردم. پر از انرژی های مثبت باشید. ایشالله که تا آخر هفته همینطوری خوب پیش بره ایشالله. اما برنامه کافه شما رو فراموش نکنید با کیان عزیز از ساعت 1 تا 4. درسته من نیستم ولی کیان رو تنها نذارید، کیان عزیز رو تنها نذارید. و همچنین انرژی شما از ساعت 5 تا 8 فردا صبح هم رأس ساعت 7 پر انرژی تر از امروز در خدمتتون خواهم بود. دوشنبه ها تا آدم بیاد ویندوز آدم یه ذره بیاد بالا طول میکشه، قبول دارین؟ بعد از 2 روز وحید عزیز گفته که سلام خوبین، هنان نیست متاسفانه. بله هنان جان یه مقدار کسالت داشتن، این هفته هم استراحت میکنن. من در خدمتتون هستم وحید جان، ولی لطفاً از اول برنامه شما همراه من باشید از فردا. جایی نوشته بود بعدن وجود نداره، بعدن چای سرد میشه، بعدن آدم پیر میشه، بعدن زندگی تموم میشه. همین لحظه رو دریاب که تا دیر نشده خوش باشید. بله ایشالله که روز بر شما به خوبی و خوشی بگذره و در ادامه روز بهترین ها براتون اتفاق بیفته. تا فردا روز روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات پس از حمله پهپادی در نزدیک نیروگاه هسته‌ای براکه در الزفره با چندین وزیر امور خارجه عرب گفتگو کردند. در طول این تماس‌های تلفنی وزرای این کشورها این حمله را محکوم کرده و آن را تشدید خطرناک تنش و نقض قوانین بین‌المللی توصیف کردند. و امارات متحده عربی حملات پهپادی به عربستان سعودی که از حریم هوایی عراق انجام شده و روز یک شنبه رهگیری شدند را به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه تاکید کرد که این حملات نقض حاکمیت پادشاهی و تهدیدی برای امنیت و ثبات آن است، همچنین همبستگی کامل خود را با عربستان سعودی و حمایت خود از تمام اقدامات با هدف حفظ امنیت و ثبات این کشور ابراز داشت. در خبرهای بین‌المللی، نارنجرا مودی نخست وزیر هند در حال حاضر در بخشی از یک سفر دیپلماتیک در سوئد به سر می‌برد. وی روز گذشته برای مذاکرات دو جانبه با اولف کریسترسن نخست وزیر سوئد وارد گوتنبرگ شد. این سفر بخشی از یک تور دیپلماتیک 5 کشوری است که از امارات متحده عربی و هلند آغاز شده و شامل توقف‌های در نروژ و ایتالیا هم خواهد شد. در خبرهای هنری گفته می شود آمازون پس از تایید روند انتخاب بازیگر به دنبال یک جیمز باند جوانتر است. این اولین فیلم 007 محسوب می شود که آمازون آن را خواهد ساخت. جیکوب الوردی 28 ساله از جمله گزینه های مورد علاقه برای جایگزینی دانیل کریگیست که هنگام امضای قرارداد بازی در نقش 007 51 ساله بود. و ما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

0: صبح شما با حنان.
1: بله، سرکی بکشیم به دنیای دوالیپا، خواننده معروف که همه میشناسین، از شرکت سامسونگ بله شکایت کرده. اونم 15 میلیون دلار خواسته و میگه که عکس من رو برای فروش تلویزیوناش استفاده کرده. ماجرا از این قراره که دوالیپا روی کارتون بعضی از تیوی های سامسونگ چاپ شده بوده و مردم فکر میکردن که این دو نفر همکاری کردن، یعنی سامسونگ با دوالیپا، و خیلی هم چون طرفدار دوالیپا بودن گفتن ما اصلا رفتیم دلیل اصلی که ما این تلویزیون رو انتخاب کردیم به خاطر عکسش بوده، عکس دوالیپا بوده، نه خود تلویزیون بوده. خلاصه واسه همین دوالیپا گفتین برای چی بدون اجازه من اولا عکس منو گذاشتین اونجا و به خاطر من پول در آوردین و واسه همین شکایت کرده. و جالبتر حالا بگذاریم از این خبر، جالب این که مردم واقعا واسه اون سلبریتی رفتن تلویزیون خریدن. اصلا مهم نیست این تلویزیون روشن میشه چه رنگیه، مهم اینه که دوالیپا روش بوده. و شما شاید حالا اینجوری شده که مثلا یه چیزی رو خریدین به خاطر اون سلبریتی یا به خاطر اون حالا یا بازیکن یا کسی که دوستش دارین و اون چیز رو خریدین به خاطر این شخصیت. شده تا حالا؟ بریم سراغ مرد.
2: سر

0: Wake up, my beauties.
1: 소패쇼머 뭐하노?
2: ای
3: جانم چه انرژی خوبی.
2: تو خودم طلا هستم
3: جون بابا.
4: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا؟
3: چرا؟
2: رفتم به موام رسیدم.
3: بابا
0: چه گوشی رو بر نمیداری؟
3: لبخنداتون رو میبینم.
6: صبح تو با حنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح
7: شما با حنان، ارائه ای از پراپرتی شما.

آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی در شاخص جهانی چندلر برای حکمرانی برجسته 2026 در میان 10 دولت برتر جهان قرار گرفت. شاخصی که عملکرد دولت‌ها را در 133 کشور از نظر میزان کارآمدی ارزیابی می‌کند. امارات همچنین در این رتبه بندی سالیانه در جهان عرب و منطقه جایگاه نخست را به دست آورد. این شاخص حوزه‌هایی چون رهبری، خدمات عمومی، قدرت نهادها و مدیریت اقتصادی را بررسی می‌کند. این کشور همچنین در شاخص‌های رضایت از خدمات دولتی، سازگاری پذیری و اشتغال نیز رتبه دوم جهان را به دست آورد. گمرک دبی روز یکشنبه اعلام کرد کریدور تجاری که اوایل امسال با عمان راه اندازی کرده است در طول یک ماه پردازش نزدیک به 8 میلیارد درهم کالا را با موفقیت انجام داده است. ابتکار کریدور سبز در ماه مارس با همکاری گمرک عمان برای کمک به حفظ جریان تجارت از طریق مسیرهای زمینی جایگزین که عمان و امارات را به هم متصل می‌کنند معرفی شد. طبق اعلام گمرک دبی، تعداد اظهارنامه‌های گمرکی پردازش شده از طریق این کریدور از 12,000 در ماه مارس به تقریباً 100,000 در آوریل 2026 افزایش شد. ارزش کالاهای حمل شده نیز از 1 میلیارد درهم به بیش از 8 میلیارد درهم در مدت مشابه افزایش یافته است. در خبرهای بین‌المللی، وزیر امور خارجه کوبا ایالات متحده را به جعل ادعاها برای توجیه تحریم‌های شدیدتر و اقدام نظامی احتمالی به این کشور متهم کرده است. این اظهارات پس از گزارش منتشر شد که به اطلاعات طبقه بندی شده اشاره شد که کوبا بیش از 300 پهپاد نظامی به دست آورده و قصد حملات احتمالی به اهداف آمریکایی از جمله خلیج گوانتانامو را دارد. البته هنوز این گزارش‌ها تایید رسمی نشدند. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی لیگ برتر انگلستان، وستهم با شکست 3-1 در مقابل نیوکاسل یک قدم دیگر به سقوط از جدول لیگ برتر این فصل انگلستان نزدیک‌تر شد. این بدان معناست که اگر تاتنهام در بازی فردا شب در مقابل چلسی به تساوی هم برسد، از آنجا که تفاضل گل بسیار بهتری از وستهم دارد، تیم نونو اسپریتو سانتو سقوط خواهد کرد. سرمربی وستهم پس از این بازی به سکای اسپورت نیوز گفت که تیمش پس از عقب افتادن 2-0 در 20 دقیقه اول به مشکل برخوردن.
2: The way we started were soft. The way we conceded the first goal, the second goal, and everything is much harder. But let's try to finish the season with dignity, with respect for the club. It's going to be a hard week for in front of us.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 27 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. کوکر امارات با افتخار حضور در امارات راحتی روزمره رو به آشپزخونه های مدرن میاره. یک شیر آب که قابلیت ارائه آب جوش، آب خنک و آب گازدار همه به صورت فیلتر شده رو برای شما فراهم میکنه. برای کسب اطلاعات بیشتر و نصب رایگان به cooker.ae یا نمایشگاه کوکر در دبی مراجعه کنید.
0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم ژوئن در لوواترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود، با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

0: که گیمر هستین و جیمز باند هم دوست دارین، بازی جدید جیمز باند داره میاد که اسمش هست First Light 007 و خیلی ها هستن منتظر این گیم هستن. این بازی قراره برای ایکس باکس، پلی استیشن و پی سی منتشر بشه، ولی فرقش با فیلم های جیمز باند اینه که اینجا جیمز باند ما تازه کاره، یعنی اون قدرتی که فکر میکنی نداره، یعنی هنوز اون مامور خیلی باحال و حرفه معروف نشده، اشتباه میکنه، دردسر درست میکنه، تازه داره آموزش میبینه و چطور تبدیل به ایجنت 007 بشه. سازنده بازی هم همون تیمیه که خیلی معروفه، بله، هیتمن، و برای همین همه منتظر این گیم هستن که کلی هیجان رو تو زندگیشون حس کنن. و اگر شما هم عاشق ماشین سواری، مخصوصا ماشین جیمز باند و گجت های جاسوسی و مأموریت های مخفی و خلاصه کلی اکشن هستی، اونم با کت شلوار شیک جیمز باند که حتی اگه دنیا هم داره آتیش میگیره هنوز کت شلوارش تنشه، شما میتونید این گیم رو منتظرش بمونی که به زودی میاد و میتونید بازی کنی.
1: تو منو رو برود دیدی، از من اسممو پرسیدی،

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت دفاع امارات میگوید سیستم های دفاع هوایی آن به 3 پهپاد که روز یکشنبه از منطقه مرزی غربی وارد کشور شده بودند واکنش نشان دادند. 2 پهپاد رهگیری شدند در حالی که پهپاد سوم به یک ژنراتور برق در خارج از محیط داخلی نیروگاه هسته‌ای براکه در الزفره برخورد کرد. این وزارتخانه میگوید تحقیقات برای تعیین منبع حمله ادامه دارد و مجدداً تاکید کرده که امارات متحده عربی کاملا آماده پاسخگویی به هر گونه تهدیدی برای امنیت ملی است. و شورای فتوای امارات متحده عربی پس از رویت ما روز گذشته اعلام کرد عید الاضحی از چهارشنبه 27 ماه می آغاز می شود. رویت ما از طریق شبکه از رصدخانه ها در سراسر امارات متحده عربی با استفاده از روش های سنتی و فناوری نجومی مدرن انجام شد. در خبرهای بین‌المللی، زلزله به بزرگی 5.2 ریشتر در چین حداقل 2 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. این زلزله امروز منطقه جنوب غربی گوانگشی را لرزاند و بیش از 7000 نفر را مجبور به تخلیه کرد. 13 ساختمان بر اثر این زلزله فرو ریختند و 1 نفر نیز مفقود شده است. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی لالیگا رئال مادرید موفق شد با نتیجه 1-0 شب گذشته سویا را شکست دهد. بدین ترتیب رئال با 83 امتیاز در جایگاه دوم باقی مانده، در حالی که سویا با 43 امتیاز و یک بازی باقی مانده به پایان فصل در جایگاه 13 قرار دارد. با ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 27 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 33 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: کافه شما.

0: سلام سلام، از رادیو شما 93.4 خوش اومدید به برنامه کافه شما. امروز دوشنبه است، 18 می، ساعت 1:06. امیدوارم هر جایی که هستید شاد و سلامت باشید. این ساعت رو با صدای طوفان شروع کردیم، آهنگ تو بیا یادم بده. امروز می‌خوایم کلی آهنگای مختلف پخش کنیم، آهنگایی که دوست دارید، و اگه دوست دارید آهنگ درخواستی پخش بشه با همون تماس بگیرید شماره 4002 یا از روی ARN Play App. و کلی خبرهای جدید داریم، مخصوصا خبرهای ورزشی که حتما بیشتر در موردش صحبت می‌کنیم. بریم آهنگ بعدی رو بشنویم از محمد علیزاده، آهنگ دریا. در کنارمون باشید.
1: بیا بیا دلم میخواد برم با تو لبه ساحل بشینم،

0: خب بریم آهنگ شام مهتاب رو بشنویم. میخوام تقدیمش کنم به آریا و پارسای عزیز.
1: تو اون شام مهتاب کنارم نشستی، عجب شاخ گلوار به پایم شکستی.

0: خب باز برگشتیم، صدای داریوش رو شنیدیم، آهنگ شام مهتاب، ترانه زیبایی از مینای جلالی و آهنگسازی و تنظیم بی‌نظیر صادق نوژوکی. این آهنگ واقعا یکی از موندگارترین آهنگای داریوش هستش. امیدوارم که از این آهنگ لذت بردید و گفتم تقدیمش میکنم به آریای عزیز و پارسا که این هفته‌ای که گذشت، ویکندی که گذشت، انقدر به این آهنگ با هم دیگه گوش دادیم که تا دیدم آریا برام پیغام فرستاد گفتم باید تقدیمش کرد بهشون، باید الان پخشش کرد. معمولا توی برنامه کافه شما وقتی من و شبنم داریم با هم اجرا میکنیم، اولین سوالی که از هم دیگه میپرسیم دوشنبه اینه که آخر هفته چه کار کردین، و دلم میخواد بدونم که شما آخر هفته چه کار کردین. میدونم خیلی برنامه های مختلف توی دبی بودن این ویکند، یکیشون آرت دبی بود که از جمعه شروع شد تا یک شنبه، و امروز هم روز بین‌المللی موزه است که این ویکندی که گذشت خیلی از موزه هایی که توی دبی بودن خیلی آفرهای مختلفی داشتن و بعضی هاشون هم حتی رایگان هم بودن، که یکی از این موزه ها موزه اکسپو بود که حتما در لینک بعدی بیشتر در موردش صحبت میکنیم. ولی فعلا رسیدیم به آهنگ های تاپ هیتس این ساعت. بریم یه آهنگی از امیر حسین افتخاری بشنویم، آهنگ چشمای تو.
1: Top hits.
2: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی یو ای دات کام.
2: بریم آهنگ تو میتونی رو بشنویم با صدای شهرام شب‌پره.

0: شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.
1: بریم آهنگ من و تو رو بشنویم با صدای مهدی احمدوند، تقدیمش کنیم به عبدالله عزیز.

0: خب باز برگشتیم، آهنگ من و تو رو شنیدیم با صدای مهدی احمدوند. می‌خواستم تقدیمش کنم به عبدالله عزیز که گفتن که شبنم خانم خسته نباشید، یکی از بهترین آهنگای مهدی احمدوند برام پخش کنید لطفاً. حتماً. ولی شبنم جان اینجا نیستن، ایشون برنامه حنان امروز اجرا کردن از ساعت 7 صبح تا ساعت 10 و فکر کنم در طول هفته قراره برنامه اینجوری باشه که شبنم از 7 صبح تا ساعت 10 برنامه صبح شما رو اجرا کنن و من برای برنامه کافه شما هستم از ساعت 1 تا 4. داشتیم در مورد روز بین‌المللی موزه صحبت میکردیم که امروز 18 می و خیلی از موزه ها در امارات آفر گذاشتن که کاملا رایگان باشن برای این روز بین‌المللی موزه. حالا رزیدنت ها توی ابوظبی میتونن لوفر و زاید نشنال میوزیوم و نچرال هیستوری میوزیوم ابوظبی رو از 16 تا 18 می کاملا رایگان برن، یعنی امروز آخرین روز این آفر هستش. و توی دبی برای همون روزا، یعنی از 16 تا 18 می، اکسپو سیتی یه آفر گذاشته برای ویژن و اکسپو 2020 دبی میوزیوم و یه قیمت خیلی مناسبی گذاشته برای ترا اگزیبیت همین اکسپو 2020 که همین آفر از 16 تا 18 هست. توی شارژه هم خیلی از موزه ها دارن یعنی دیسکاونت میذارن یا کاملا رایگان انتری میدن برای موزه شارژ ساینس میوزیوم، شارژ آکواریوم، شارژ آرکیولوژیکال میوزیوم، بیت النبودا، شارژ فورت توی الهسن، شارژ مریتایم میوزیوم و شارژ هریتیج میوزیوم. یعنی اگه اهل موزه هستین امروز آخرین روزی که میتونید از این فرصت واقعا استفاده کنید. بریم آهنگ بعدی رو بشنویم، البته بعد از تبلیغات، آهنگ هوروش بند لیلی بی عشق.
1: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
2: فیروزه از کهن‌ترین و محبوب‌ترین سنگ‌های زینتی جهان است. رنگ آبی تا سبز آن از حضور مس در ساختارش سرچشمه می‌گیرد و رگه‌های طبیعیش هویت منحصر به فرد هر قطعه را شکل می‌دهد. این سنگ قرن‌ها نماد خوشی امنی و آرامش بوده و همچنان در زیورالات جلوه اصیل و دلنشین دارد.
1: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: بریم آهنگ ساده دل رو بشنویم با صدای جهان، تقدیمش کنیم به علی عزیز.

0: به به، چقدر این آهنگ نوستالژیک بود و چقدر حس خوبی داد. مرسی علی عزیز بابت درخواست این آهنگ، آهنگ ساده دل از جهان. امیدوارم که لذت بردید. دیگه رسیدیم به آهنگای گلد و آهنگ گلد این ساعت یا آهنگ از خانم گوگوش، آهنگ حالا باور بکنم، که آهنگساز این کار پرویز مقصدی هستش. ایشون از اون آهنگسازا بودن که هر ملودی که می ساختن واقعا موندگار می شد و از اون ملودیا بودن که به گوش خیلی خوب میشینه و خیلی از آهنگای گوگوش، خانم هایده، داریوش و ابی ایشون نوشتن، حتی از برای ویگن و پوران هم نوشته بودن و اصلا یه رزومه خیلی قوی دارن. واقعا روحشون شاد باشه. بریم این آهنگو با هم دیگه بشنویم و بعد از اخبار ساعت دو دوباره در کنارتون هستم.
1: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: کافه شما. با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی در شاخص جهانی چندلر برای حکمرانی برجسته 2026 در میان 10 دولت برتر جهان قرار گرفت. شاخصی که عملکرد دولت‌ها را در 133 کشور از نظر میزان کارآمدی ارزیابی می‌کند. امارات همچنین در این رتبه بندی سالیانه در جهان عرب و منطقه جایگاه نخست را به دست آورد. این شاخص حوزه‌هایی چون رهبری، خدمات عمومی، قدرت نهادها و مدیریت اقتصادی را بررسی می‌کند. این کشور همچنین در شاخص‌های رضایت از خدمات دولتی، سازگاری پذیری و اشتغال نیز رتبه دوم جهان را به دست آورد. گمرک دبی روز یکشنبه اعلام کرد کریدور تجاری که اوایل امسال با عمان راه اندازی کرده است در طول یک ماه پردازش نزدیک به 8 میلیارد درهم کالا را با موفقیت انجام داده است. ابتکار کریدور سبز در ماه مارس با همکاری گمرک عمان برای کمک به حفظ جریان تجارت از طریق مسیرهای زمینی جایگزین که عمان و امارات را به هم متصل می‌کنند معرفی شد. طبق اعلام گمرک دبی، تعداد اظهارنامه‌های گمرکی پردازش شده از طریق این کریدور از 12,000 در ماه مارس به تقریباً 100,000 در آوریل 2026 افزایش شد. ارزش کالاهای حمل شده نیز از 1 میلیارد درهم به بیش از 8 میلیارد درهم در مدت مشابه افزایش شد. در خبرهای بین‌المللی، وزیر امور خارجه کوبا ایالات متحده را به جعل ادعاها برای توجیه تحریم‌های شدیدتر و اقدام نظامی احتمالی به این کشور متهم کرده است. این اظهارات پس از گزارش منتشر شد که به اطلاعات طبقه بندی شده اشاره شد که کوبا بیش از 300 پهپاد نظامی به دست آورده و قصد حملات احتمالی به اهداف آمریکایی از جمله خلیج گوانتانامو را دارد. البته هنوز این گزارش‌ها تایید رسمی نشدند. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی لیگ برتر انگلستان، وستهم با شکست 3-1 در مقابل نیوکاسل یک قدم دیگر به سقوط از جدول لیگ برتر این فصل انگلستان نزدیک‌تر شد. این بدان معناست که اگر تاتنهام در بازی فردا شب در مقابل چلسی به تساوی هم برسد، از آنجا که تفاضل گل بسیار بهتری از وستهم دارد، تیم نونو اسپریتو سانتو سقوط خواهد کرد. سرمربی وستهم پس از این بازی به سکای اسپورت نیوز گفت که تیمش پس از عقب افتادن 2-0 در 20 دقیقه اول به مشکل برخوردن.
2: The way we started were soft. The way we conceded the first goal, the second goal and everything is much harder. But let's try to finish the season with dignity, with respect for the club. It's going to be a hard week for in front of us.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 27 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.

سلام سلام سلام، دوباره رسیدیم به دومین ساعت برنامه کافه شما. امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. این ساعت رو با صدای فرامرز آصف شروع کردیم، آهنگ بسیار نوستالژیک وای وای. امیدوارم که دوست داشتید. علی اکبر عزیز برامون پیغام فرستاد، نوشتن سلام شبنم جان، عصر بخیر. چرا صداتون عوض شده؟ شبنم عزیز، گفتم در ساعت اول گفتم که شبنم داره برنامه حنان امروز اجرا میکنه و فکر کنم کل هفته از ساعت 7 صبح تا ساعت 10 صبح برنامه صبح شما رو اجرا کنن و دیگه کیان مونده از 1 تا 4. در این ساعت کلی خبرهای ورزشی داریم، جدیدترین خبرها از تیم چلسی و لیگ برتر انگلیس که دیگه یواش یواش داریم میرسیم به پایان این فصل، ولی خب در لینک های بعدی حتما بیشتر در موردش صحبت میکنیم. بریم آهنگ بعدی رو گوش بدیم از دو یار، آهنگ عجب وضعی شده.

0: Point Chahar.
1: Point Chahar. آهنگ وقتی کسی رو دوست داری با صدای کامران هومن تقدیم به شما.

0: سلام دوباره. آهنگ وقتی کسی رو دوست داری شنیدیم با صدای کامران و هومن. دوست عزیزی برامون پیغام فرستادن که سلام، ناصر زینعلی با تو هم رو تقدیم به یکی، اسمشون هم نیست. حتما همین کارو میکنیم، البته باید بعد از آهنگای تاپ هیت این آهنگو پخش کنیم، یعنی اول آهنگ لیلا رو میشنویم و بعد میریم آهنگ با توام ناصر زینعلی رو گوش میدیم. یه خبر جدید داریم، خبر ورزشی از تیم چلسی که سرمربیشون رو دوباره عوض کردن و قراره هافبک لیورپول ژابی آلونسو بشه سرمربی این تیم و یه قرارداد 4 ساله بستن که از ماه جولای شروع میشه. این بازیکن 44 ساله که اسپانیایی هم هستن ژانویه از ریال مادرید جدا شدن، فقط 8 ماه این کانترکت رو داشتن، ولی خب نتیجه با تیم بایر لیورکوزن آوردن. ایشون بایر لیورکوزن رو به اولین جامش، جام آلمانیش رسوند در سال 2024 و جرمن کاپ هم برنده شد با این تیم. حالا آلونسو قراره بیاد و بعد ببینیم چه نتیجه هایی میتونه با تیم چلسی بیاره، ولی چلسی اعلام این خبر رو اعلام کرد روزی که در اف ای کاپ فاینال به منچستر سیتی باختن. حالا در مورد اون بازی هم در لینک بعدی صحبت میکنیم حتما، و بازی های لیگ برتر که این ویکند شروع شدن و ادامه دارن، چه بازی هایی قرار امروز و فردا باشن. بریم فعلا آهنگ تاپ هیتس رو بشنویم، در کنارمون باشید حتما.
1: تاپ هیتس محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین،
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا 6 ژوئن در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
2: بریم آهنگ با تو همو بشنویم با صدای ناصر زین علی تقدیمش میکنیم به یکی.

3.4 ریتم قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما. آهنگ آرزومه با صدای عارف.

0: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست. امارات متحده عربی.
1: آهنگ طبیب ماهر از آرون افشار تقدیم شما.

0: صدای آرون افشار شنیدیم، آهنگ طبیب ماهر، و در ادامه خبرهای ورزشی داشتیم در مورد لیگ برتر انگلیس صحبت میکردیم، تیم چلسی البته، و میخواستم در مورد بازی ها هم یه ذره صحبت کنیم. 37 بازی های این فصل از 38 بازی شروع شدن، جمعه شروع شدن و امروز و فردا دیگه آخرین بازی های دوره 37 بازی هست. و نتیجه جمعه بازی استن ویلا و لیورپول، لیورپول 4-2 این بازی رو باخت. دیروز چند تا بازی واقعا دیدنی داشتیم، بازی منچستر یونایتد با ناتینگهام فارست که 3-2 تموم شد، برنتفورد با پالاس که 2-2 تموم شد، لیدز با برایتن که 1-1 لیدز برنده شد، وولفز با فولهم که بازی 1-1 مساوی شد، نیوکاسل با وست هم که 3-1 نیوکاسل برد، و امشب ساعت 11 شب بازی بسیار مهمی هست بین آرسنال و برنلی. الان آرسنال هنوز اول توی جدول و منسیتی دوم. فردا شب بازی منچستر سیتی هست بین بورنموث و منچستر سیتی ساعت 10:30 شب. این دوتا بازی واقعا بازی های مهمی هستن و دیگه باید ببینیم که به چه نتیجه هایی، یعنی آیا آرسنال میتونه قهرمانی رو به دست بیاره. من که الان فرق امتیازها بین اول و دوم، یعنی بین آرسنال و منچستر سیتی، فقط 2 امتیاز فرقشونه و واقعا لیگ میتونه بازی هر کسی باشه، دیگه باید ببینیم. ولی یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد دیروز در بازی منچستر یونایتد این بود که برونو فرناندز تونست که به رکورد کوین دی بروینه و تیری آنری برسه که 20 اسیست یا پاس گل توی یه فصل بدن و شانس اینو دارن که این رکورد رو بشکنن در بازی بعدی. حالا باید ببینیم چه اتفاقی میفته. فعلا بریم آهنگ بعدی رو بشنویم، البته بعد از تبلیغات، آهنگ منو جاده با صدای آریان مکاری.
1: گالری جواهرات علاقمند تقدیم میکند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
2: الماس های طبیعی طی میلیارد ها سال تحت فشار و حرارت بسیار بالا در اعماق زمین شکل گرفتند. همین مسیر به الماس های طبیعی معنا، انرژی، ارزش تاریخی و سرمایه‌ای می‌بخشد. الماس های آزمایشگاهی ممکن است از نظر ساختار مشابه باشند اما کمیاب نیستند و این مهمترین تفاوت میان این دو است.
1: علاقمند، امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند، دبی مال، فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: سلام دوباره. سید یاسر عزیز برامون یه پیغام فرستاده که باید بخونیم، برای اینکه این پیغام خیلی قشنگه. نوشتن که همسر عزیزم تولدت مبارک، به کسی که بودنش زندگی من معنی قشنگتری گرفت. تو آرامش قلب منی، بهترین اتفاق زندگی منی. امیدوارم همیشه لبخند روی لبت باشه و تمام آرزوهای قشنگت یکی یکی برآورده بشه. ممنونم که با عشق، صبوری و مهربونیت دنیای منو زیباتر کردی. دوستت دارم بیشتر از تمام کلمه‌هایی که میشه گفت. تولدت مبارک، عشق همیشگی من. واقعا تولدتون مبارک باشه. بریم با هم دیگه آهنگ تولدو بشنویم با صدای علی ملایی.

0: خب صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب.
1: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
0: یکی القبائل پرایم داره بزرگترین شعبهشو به زودی در سیتی لند مال دبی افتتاح میکنه.
1: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
0: چی؟
1: کفش راحت. القبائل پرایم به زودی در سیتی لند مال دبی. القبائل یک جا به جای همه جا.
2: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
3: خب باز برگشتیم و رسیدیم به بخش آهنگ‌های گلد این ساعت و پایان ساعت دوم برنامه. تا ساعت 4 البته در کنارتون هستیم. عشق عزیز برامون پیغام فرستادن، نوشتن سلام ظهر بخیر، میشه آهنگ بابک جهانبخش رو پخش کنید، آهنگ ای وای. حتما همین کار میکنیم، ولی بعد از آهنگ‌های گلد و در بخش آهنگ‌های گلد آهنگ با تو رو داریم با صدای ابی، آهنگی که ژاکلین ویگن شعرش رو نوشتن و فرخ آهی آهنگسازی و تنظیمشون رو انجام دادن. بریم آهنگ رو با هم دیگه بشنویم. میخوام این آهنگم تقدیم کنم به سید یاسر و همسرشون که امروز تولدشونه. بریم با هم دیگه گوش بدیم و بعد از اخبار ساعت 3 دوباره در کنارتون هستیم.
4: همیشه جاودان
5: 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت منابع انسانی و اماراتی سازی امارات اعلام کرد کارکنان بخش خصوصی در امارات متحده عربی به مناسبت روز عرفه و عید الاضحا از روز سه‌شنبه 26 می تا جمعه 29 می تعطیل خواهند بود. این خبر در پیامی که این وزارتخانه در شبکه اجتماعی منتشر کرد اعلام شده است. پیشتر نیز اداره فدرال منابع انسانی اعلام کرده بود که تعطیلات عید الاضحا برای کارکنان بخش دولتی از روز دوشنبه 25 می آغاز شده و تا جمعه 29 می ادامه خواهد داشت. بر اساس این اعلام، فعالیت ادارات و نهادهای دولتی از روز دوشنبه اول ژوئن از سر گرفته می شود. بر اساس مقررات جدیدی که از اول ژوئن اجرا خواهد شد، شرکت‌های بخش خصوصی در امارات متحده عربی موظف هستند حقوق کارکنان خود را در نخستین روز هر ماه پرداخت کنند و در غیر این صورت با جریمه مواجه خواهند شد. وزارت منابع انسانی و اماراتی سازی اعلام کرده است که طبق مصوبه جدیدی که از اوایل ماه می منتشر شده است، مهلت 15 روزه قبلی برای پرداخت حقوق کارکنان حذف شده است. بر اساس این تصمیم، از دومین روز هر ماه برای شرکت‌هایی که در پرداخت حقوق تأخیر داشته باشند اخطار صادر خواهد شد. همچنین در صورتی که پرداخت‌ها تا پنجم ماه انجام نشود، کارفرمایان امکان دریافت مجوزهای جدید کاری را نخواهند داشت. در بخش خبرهای بین‌الملل، وزیر خارجه کوبا ایالات متحده را به ساخت ادعایی برای توجیه تحریم‌های سخت‌تر و احتمال اقدام نظامی متهم کرده است. این اظهارات پس از گزارشی در وبسایت اکسیس مطرح شد که در آن عنوان شده بود کوبا بیش از 300 پهپاد نظامی در اختیار دارد و درباره حملات احتمالی به اهدافی در آمریکا از جمله پایگاه گوانتامو و شهر کی وست گفتگو کرده است. این در حالی است که برونو رودریگز تاکید کرد کوبا تهدید ایجاد نمی‌کند و خواهان جنگ نیست و افزود کشورش در چارچوب حق دفاع مشروع آماده مقابله با هر گونه تجاوز است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرمربی فولام مارکو سیلوا گفت هنوز درباره ادامه حضورش در این باشگاه برای فصل آینده تصمیمی نگرفته است. این اظهارات پس از تساوی 1-1 فولام در مقابل همتن واندرز و رقابت‌های لیگ برتر انگلیس مطرح شد که عملاً شانس این تیم برای کسب سهمیه اروپا را از بین برده است. قرارداد فعلی مارکو سیلوا در پایان تابستان امسال به پایان می‌رسد.
2: We are going to set some important things that they are going to be crucial for the club's future in the way I see, in the way I want the club to move on. And of course, after the decision is going to be made between me and the football club.
1: و اما هوای امشب دبی به حداقل دمای 26 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 33 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام سلام سلام، دوباره رسیدیم به سومین ساعت برنامه کافه شما و شراره عزیزم پیشمونه.
1: سلام به شنوندگان عزیز و کیان عزیز.
0: سلام. ببین بعضی آهنگا هستن خب که آدم هر چقدر گوش میده سیر نمیشه.
1: واقعا من از در اومدم تو دیدم وای چه آهنگیه، واقعا مودم عوض شد.
0: واقعا آهنگ آشتی رو شنیدیم با صدای زنده یاد خانم هایده.
1: به به،
0: خیلی هم لذت بردم من به شخصه.
1: خیلی هم عالی، شنوندگانمونم حتما خیلی خوششون اومده دیگه.
0: ببین فکر کنم خبر زیاده امروز.
1: خیلی خبر زیاده کیان جون، و بریم لینک بعدی خبر بدم بهت.
0: لینک بعدی خبر رو بده، ولی ویکند چیکار کردی؟ رفتی آرت دوبای راستی؟
1: آره خیلی خوب هم خوب بود. آره یه ذره شرکت کننده ها کمتر بودن نسبت به مثلا سالهای گذشته. آها. خب اونم به خاطر شرایطه.
0: بله.
1: و خیلی طبیعیه، ولی خب خیلی خوب بود کیا.
0: همه تعریف کردن. ببینید
1: آره.
0: نصف دوستان قشنگ اونجا بودن،
1: خیلی خوب بود اینا. آره.
0: وای چقدر باحال بود،
1: کارهای خیلی قشنگ، اصلا منحصر آره. به فرد اصلا. خب آدم هم که خسته نمیشه دیگه. آره. از واقعا
0: کسایی که هنر دوست دارم واقعا فکر کنم همه هنر رو
1: آره.
0: این از تمام هنر رو لذت میبرن.
1: اصلا نمیخواستی بیای بیرون. آره. انقدر که واقعا کارهای قشنگ بود. خلاصه جاتون خالی نمیم رفتی.
0: حالا بین این لینک و لینک بعدی اکسال لطفا نشونم بده.
1: آره باش
0: بعدی. آره. بریم آهنگ بعدی رو بشنویم. از سوگند آهنگ سایبون در کنارمون باشید حتما.

0: باز برگشتیم، آهنگ زندگی با تو رو شنیدیم از معین. اینم از اون آهنگ هست که آدم سیر نمیشه ازش.
1: آره
0: جدی.
1: واقعا کیان عالیه، چه خاطراتی و چه خلاصه.
0: دست
1: خیلی.
0: فرهاد درد نکنه باز.
1: آره واقعا. دستش درد نکنه. خوبی کیان جون؟
0: مرسی.
1: به شما خوش گذشت.
0: چیه؟
1: به شما خوش گذشت.
0: با این آهنگا توی این برنامه با شما توی استودیو مگه میشه بد بگذره؟
1: اختیاره. سعادت بنده است آقا کیان. کیان جا یه خبر دارم که ممکنه به هر حال دوستان عزیزی که در کسب و کار هستن خیلی به دردشون بخوره و خوبه که بدونن، و اینکه طبق مقررات جدید که از اول ژوئن اجرایی خواهد شد، یعنی از هفته آینده، شرکت‌های بخش خصوصی در امارات متحده عربی موظف هستند که حقوق کارکنان خودشون رو در نخستین روز هر ماه پرداخت بکنن.
0: اوکی. یعنی از اول ماه،
1: از اول ماه. یعنی اولین روز ماه که شروع میشه حقوق کارمندان
0: باید،
1: آره باید پرداخت
0: اوکی.
1: بشه.
0: خبر خیلی خوبیه.
1: خیلی خبر خوبیه خیلی. به خاطر اینکه خب ببین وقتی اول ماه باشه قشنگ میتونن برنامه ریزی بکنن برای حالا هزینه هایی که هست، برای کارهایی که میخوان انجام بدن،
0: و میدونن چه روزی قراره باشه. یه روز ثابته دیگه.
1: آره دیگه، یه روز ثابته. تمام برنامه‌ریزی‌ها بر اساس اون میتونه صورت بگیره، کما اینکه خب حتماًم بوده، ولی فکر میکنم اول ماه به هر حال میتونه خیلی بولدتر باشه تو این قضیه.
0: درسته.
1: بعدم اینکه خیلی جالبه. آره، و اینکه وزارت منابع انسانی اماراتی سازی اعلام کرده که طبق مصوبه جدید که از اوایل ماه می منتشر شده، مهلت 15 روزه قبلی برای پرداخت حقوق کارکنان حذف شده. مثل که مهلت 15 روزه بوده که میتونستن تو اون فاصله حقوقا رو پرداخت بکنن، و اینکه از دومین روز هر ماه برای شرکت هایی که در پرداخت حقوق تأخیر داشته باشن اخطار صادر خواهد شد.
0: مرسی بابت این خبر. بریم آهنگ تاپیت این ساعت رو گوش بدیم از مجید رضوی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی، فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی UAE.com. با افتخار حضور در امارات، کوکر شیر آبیه که در وقت شما صرفه جویی میکنه. کوکر قابلیت آنی ارائه آب جوش، آب خنک و آب گازدار همه به صورت فیلتر شده رو برای شما فراهم میکنه. برای کسب اطلاعات بیشتر و نصب رایگان به cooker.ae و یا نمایشگاه کوکر در دبی مراجعه کنید.

0: پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.
1: بریم ریمیکس داستان رو بشنویم با صدای پازل بند.

ریمیکس آهنگ داستان شنیدیم با صدای پازل بند و امیررضا عزیز برامون پیغام فرستادن، نوشتن که کیان تا به حال این رقص ویانا رو ببخشید توی ماشین ندیده بودم، وای به این ملودی. در مورد آهنگ برو دیوونه مارتیک فکر کنم صحبت میکنه، واقعا از اون آهنگ هاست که نمیشه باش نرقصید. آهنگ 6 و 8 دیگه همین اثر رو داره، ولی خیلی خوشحالم که لذت بردید از این آهنگ. یه خبر جدید داریم در مورد فیلم مایکل. حالا مطمئنم خیلی ها که طرفدار مایکل جکسون هستن و بودن این فیلمو دیدن. متاسفانه من فکر کنم تنها کسی باشم که هنوز ندیدم این فیلمو و همه دارن تعریفشو میکنن. اعلام شده که دارن رو قسمت دوم این فیلم کار میکنن و قسمت دوم قراره در مورد یعنی تورای بزرگترش باشه، در مورد دادگاه 2005ش، و گفتن که از اول 2027 دیگه فیلم برداریش هم شروع میشه. حالا روز به روز آپدیت های بیشتر داره یعنی داره میاد از این فیلم و گفته شده که هنوز فیلم برداری شروع نشده، ولی حدس میزنن که در سال 2028 قسمت دوم این فیلم منتشر بشه. بریم آهنگ بعدی رو گوش بدیم از گرشا رضایی، آهنگ هیپنوتیزم. در کنارمون باشید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: آهنگ نمیام سمتت از اشیاس تقدیم به

0: Wake up, my beauties.
1: صبح شما با حنا.
2: سلام خانم رو خوبه خمی؟
3: ای جانم چه انرژی خوبی؟
2: باشی چون خودم طلا هستم
3: جون بابا
4: روحل شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت
5: خوشحالم این چرا؟
2: رفتم به موام رسیدم
3: بابا با.
0: چون گوشی رو بر نمیداری
3: لبخنداتون رو میبینم
6: صبح تو با حنان شروع کن دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح
7: صبح شما با حنان ارائه ای از پراپرتی شما
8: سلام دوباره ولی فکر کنم باید دیگه خدافظی کنیم برای اینکه رسیدیم به پایان برنامه امروز خیلی سری گذشت و خیلی خوش گذشت و دیگه رسیدیم به بخش آهنگ های گلد این ساعت که در بخش آهنگای گلد آهنگ فرنگیس داره پخش میشه با صدای سیاوش قمیشی امیدوارم که لذت بردید از برنامه امروز مرسی که در کنارمون بودید یادتون نره برنامه انرژی شما از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب و فردا صبح برنامه صبح شما با حنان ولی با شبنم از 7 صبح تا ساعت 10 و برنامه کافه شما از 1 بعد از ظهر تا ساعت 4 دوباره تشکر میکنم که کنارمون بودید روز خیلی خوبی براتون آرزو میکنم و دیگه خدا حافظ
0: همیشه جاودان 93.4

Point Chahar. Point Chahar. تایی شده واسه یه تو دلم بدجوری نگرانت شدم، بد کردم به تو من میدونم، یه آدم بد و بی خودم، نمیخوام هیچ کس رو غیر تو، اشتباه بود زدم غیر تو، دیوونگی بود گفتم نمون برو، دیوونه شدم من از فکر

آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت دوبای هولدینگ اعلام کرد که با مایکروسافت برای استفاده گسترده از هوش مصنوعی در فعالیت‌های خود همکاری می‌کند. هدف این همکاری تبدیل هوش مصنوعی به بخش اصلی فرایندهای کاری و تصمیم‌گیری این شرکت در آینده اعلام شده است. این پروژه نخستین همکاری در مقیاس بزرگ سازمانی از این نوع در منطقه خاورمیانه و آفریقا به شمال می‌رود و نشان می‌دهد دوبای هولدینگ قصد دارد فناوری‌های پیشرفته را به طور جدی در کسب و کار خود به کار گیرد. دوبای هولدینگ که در حوزه هایی مانند املاک، هتلداری، کسب و کار، سرگرمی و مدیریت جوامع فعالیت می کند، در صدد است با استفاده از هوش مصنوعی عملکرد شرکت های زیرمجموعه خود را بهبود بخشیده و مدل عملیاتی یکپارچه‌تر و کارآمدتری ایجاد کند. و اما در بخش خبرهای منطقه، بورس کالای خلیج GME اعلام کرد که بالاترین حجم معاملات هفتگی تاریخ این بورس را به ثبت رسانده است. در هفته منتهی به 11 می 2026 بیش از 62052 قرارداد معاملاتی در این بورس انجام شده است که معادل 69 میلیون بشکه نفت خام عمان است. این رکورد قوی ترین هفته معاملاتی بورس GME در دو دهه گذشته به شمار می رود. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، سازمان جهانی بهداشت به دنبال شیوع ویروس ابولا در مرکز قاره آفریقا وضعیت اضطراری جهانی در حوزه سلامت اعلام کرده است. این در حالی است که بیش از 80 مورد مرگ و میر در کنگو با این ویروس مرتبط شده است و شمار محدودی از موارد ابتلا نیز در کشور همسایه آن اوگاندا گزارش شده است. آلن گونزالس از سازمان پزشکان بدون مرز درباره اقداماتی که این نهاد خیریه برای کمک به مهار بحران انجام می‌دهد توضیحاتی داد.
2: They're receiving patients that had been exposed to patients that are quite suspected of Ebola in the different areas, and they're being working on the clock to try to respond to this in the location where we are and in other locations as well.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرمربی نیوکاسل ادی هاو گفته است که مهاجم این تیم ویلیام اوسولا جایگاه خود را برای فصل آینده تثبیت کرده است. اوسولا بازیکن 22 ساله در پیروزی 3-1 در مقابل وستام توانست 2 بار گل‌های خود را به ثمر برساند. ادی هاو میگوید که این بازیکن با عملکرد خود اعتماد کادر فنی را جبران کرده است.
3: The body language, the collective spirit on the pitch, loads of little things that contribute to our performance wasn't there. I don't think that was tactical. I don't think that was necessarily technical. It was a byproduct of us just not being where we needed to be mentally.
1: و اما هوای امشب دبی به حد اول دمای 26 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حد اکثر 33 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: 3.4 ریتمه قلب‌های شما تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه‌ای از فروشگاه‌های دی تو دی

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. کوکر امارات با افتخار حضور در امارات راحتی روزمره رو به آشپزخونه های مدرن میاره. یک شیر آب که قابلیت ارائه آب جوش، آب خنک و آب گازدار همه به صورت فیلتر شده رو برای شما فراهم میکنه. برای کسب اطلاعات بیشتر و نصب رایگان به cooker.ae یا نمایشگاه کوکر در دبی مراجعه کنید.
2: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک، 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده، با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی، پریزم تاور، شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800-746-62، واتساپ 058-572-828-828، اینستاگرام پراپرتی شما 21.
3: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد

کنید. این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت منابع انسانی و اماراتی سازی امارات اعلام کرد کارکنان بخش خصوصی در امارات متحده عربی به مناسبت روز عرفه و عید الاضحی از روز سه‌شنبه 26 می تا جمعه 29 می تعطیل خواهند بود. این خبر در پیامی که این وزارتخانه در شبکه اجتماعی منتشر کرد اعلام شده است. پیشتر نیز اداره فدرال منابع انسانی اعلام کرده بود که تعطیلات عید الاضحی برای کارکنان بخش دولتی از روز دوشنبه 25 می آغاز شده و تا جمعه 29 می ادامه خواهد داشت. بر اساس این اعلام، فعالیت ادارات و نهادهای دولتی از روز دوشنبه اول ژوئن از سر گرفته می شود. بر اساس مقررات جدیدی که از اول ژوئن اجرا خواهد شد، شرکت‌های بخش خصوصی در امارات متحده عربی موظف هستند حقوق کارکنان خود را در نخستین روز هر ماه پرداخت کنند و در غیر این صورت با جریمه مواجه خواهند شد. وزارت منابع انسانی و اماراتی سازی اعلام کرده است که طبق مصوبه جدیدی که از اوایل ماه می منتشر شده است، مهلت 15 روزه قبلی برای پرداخت حقوق کارکنان حذف شده است. بر اساس این تصمیم، از دومین روز هر ماه برای شرکت‌هایی که در پرداخت حقوق تأخیر داشته باشند اخطار صادر خواهد شد. همچنین در صورتی که پرداخت‌ها تا پنجم ماه انجام نشود، کارفرمایان امکان دریافت مجوزهای جدید کاری را نخواهند داشت. در بخش خبرهای بین‌الملل، وزیر خارجه کوبا ایالات متحده را به ساخت ادعایی برای توجیه تحریم‌های سخت‌تر و احتمال اقدام نظامی متهم کرده است. این اظهارات پس از گزارشی در وبسایت اکسیس مطرح شد که در آن عنوان شده بود کوبا بیش از 300 پهپاد نظامی در اختیار دارد و درباره حملات احتمالی به اهدافی در آمریکا از جمله پایگاه گوانتامو و شهر کی وست گفتگو کرده است. این در حالی است که برونو رودریگز تاکید کرد کوبا تهدید ایجاد نمی‌کند و خواهان جنگ نیست و افزود کشورش در چارچوب حق دفاع مشروع آماده مقابله با هر گونه تجاوز است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرمربی فولام مارکو سیلوا گفت هنوز درباره ادامه حضورش در این باشگاه برای فصل آینده تصمیمی نگرفته است. این اظهارات پس از تساوی 1-1 فولام در مقابل همتن واندرز و رقابت‌های لیگ برتر انگلیس مطرح شد که عملاً شانس این تیم برای کسب سهمیه اروپا را از بین برده است. قرارداد فعلی مارکو سیلوا در پایان تابستان امسال به پایان می‌رسد.
2: We are going to set some important things that they are going to be crucial for the club's future in the way I see, in the way I want the club to move on. And of course, after the decision is going to be made between me and the football club.
1: و اما هوای امشب دبی به حداقل دمای 26 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 33 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

ریتم قلب‌های شما. درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. امروز 18 ماه می هست. وقتتون بخیر. خوش اومدید به برنامه این هفتمون و امروزمون و امشبمون. دوشنبه است و امیدوارم که تا پایان برنامه در این سفر 3 ساعته با ما همراه و هم سفر باشید. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 پیغامتون رو میتونید بفرستید برای ما. امیدوارم که آخر هفته هم حسابی بهتون خوش گذشته باشه و این هفته رو هم پر انرژی با ما همراه باشید. آخر هفته چه کردید؟ یه توضیح بدید خلاصه و مفید برای ما از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 اگر درخواست موزیکی هست، تولدی هست، سالگرد ازدواجی هست، حتما برای ما بفرستید. یه کار باحال گوش کنیم با صدای سمیرا نقشبندی. مه عاشق تو هستم. تقدیم به شما.

بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 17 و 13 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما و امیدوارم که خوش و خرم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. پیغام هاتون هم به دستمون میرسند. امیر رضا، زهره، عادل، عبدالله، امیر، محمد، سعید، علی اکبر، سامان، شهره، آیدین هم فرستاده که عصرت به خیر باشه و چند مورد رو اشاره کرده. اول اینکه ممنون بابت انرژی خوبه، دم شما گرم. انرژی شما خوبه که ما هم انرژی داریم در کنار شما. واقعا حس میکنم و دلم تنگ میشه شنبه و یک شنبه رو که کنار شما عزیزان نیستم و امیدوارم حالا این ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8

هرچه حالی هستید، آقا عبدالله عزیز هم که از زنده یاد حمید هیراد میخواد که یه موزیک براش پخش کنیم، چشم سعی میکنم که پخش کنم در ادامه و مثل همیشه سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی. ماه می هم که از نیمه گذشت و در مورد رویدادهای ماه می هم صحبت خواهیم کرد در ادامه. یه نیم نگاهی هم به دنیای ورزش خواهیم داشت و چالش موزیکال رو هم یادمون نمیره دیگه، حتما چالش موزیکال هم خواهیم داشت برای شما یکی دو مرحله. بریم کبوتر رو گوش کنیم. سینا پارسیان تقدیم به شما. آیدین و دوستان خوش بگذره.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.
2: زندگی جونم، علیرضا طلسچی تقدیم به شما. خوش اومدید.

با هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 17:26 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما و پیغام هاتون رو هم من دونه به دونه بخونم. دوست عزیزم با چهار شماره آخر 9628 آقا امیر گل هم که توی ترافیک الخیل هست پشت فرمون از استاد موین خواسته که یک آهنگ رو براش پخش کنیم. چش پخش میکنیم. آقا مهدی گل سلام، سلام، وقت شما هم بخیر. احمد جان هم فرستاده که امروز صبح اصلا نبودم و الان اومدم، امیدوارم تا آخر برنامه بتونم از برنامه‌تون لذت ببرم. دمت گرم، حتما باش تا انتهای برنامه. از شادمهر یه کاریکون رو چشم اونو هم پخش میکنیم تا پایان برنامه. حالا اگر موزیک درخواستی هست دونه به دونه برای ما بفرستید، من در خلال برنامه تا ساعت 8 شب سعی میکنم که پخششون کنم برای شما عزیزان. فعلا بریم شب که شد رو گوش کنیم با صدای حمید هیراد. اینم تقدیم به آقا عبدالله گل.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: دستبند تنیس نامش را از اتفاقی می گیرد که در سال 1987 برای کریس ایورت تنیسور زن در مسابقات US Open رخ داد. هنگام بازی دستبند الماسش باز شد و به روی زمین افتاد و مسابقه برای دقایقی متوقف شد تا آن را پیدا کند. از آن زمان تا امروز این طراحی به نمادی از ظرافت مدرن تبدیل شده و همچنان یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین مدل هست.
0: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
2: 93.4.
3: بازم سلام میکنم خدمت تک تک شنوندگان عزیز و گرامی. خوبه، تولد هم داریم و بریم یخ برنامه رو یکم آب کنیم. تولد خواهر عزیزم زهراست. از طرف فاطمه خانوم این پیغام به دستمون رسیده. تولد خواهر عزیزشون زهرا خانوم هستش که در کانادا هم زندگی میکنن و امیدوارم که صدامون رو بشنوند از راه دور. و بریم ببینیم که چه موزیکی رو درخواست دادن از استاد معین. خوبه، اتفاقا زیاد درخواست موزیک از استاد معین داشتیم. آقا امیر گل هم یه موزیک خواستن، دیگه یه جا پخش میکنیم. چشم، تولد شما مبارک باشه زهرا خانوم از راه دور و امیدوارم که سال دیگه تولد در کنار هم باشید. یه تولد مبارک.

تولد شما مبارک، با بهترین آرزوها از طرف خواهر گلتون و تیم رادیو شما. بریم یه کارو باحال گوش کنیم، ترمو اطلس بیاریم، با صدای استاد ماین تقدیم به شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4.
2: تحمل کن با صدای ابی تقدیم شما.

0: خب صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب.
1: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
0: یکی القبائل پرایم داره بزرگترین شعبهشو به زودی در سیتی لند مال دبی افتتاح میکنه.
1: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
0: چی؟
1: کفش راحت. القبائل پرایم به زودی در سیتی لند مال دبی. القبائل یک جا به جای همه جا.
2: ریتم قلب‌های شما.
1: رفته رفته به پایان ساعت نخست برنامه امروز، نخستین برنامه این هفته نزدیک میشیم. تعطیلات هم که اعلام شد، حالا ساعت آینده برمیگردم در مورد تعطیلات عید الاضحی برای مراکز خصوصی و شرکت‌های خصوصی هم صحبت خواهیم کرد که خبرش به دستمون رسیده. سید یاسر هم میگه امروز تولد همسرم هست. به به، تولد همسر عزیز شما رو هم تبریک میگم. امیدوارم که سالیان سال در کنار هم باشید. عشقتون پایدار.

با آرزوی بهترین ها برای شما و همسر عزیزتون، امیدوارم که تا پایان برنامه هم با ما همراه باشید. خب بریم یه کاری کن رو گوش کنیم با صدای شادمهر عقیلی، تقدیم به آقا احمد گل. شما هم اگر درخواست موزیکی دارید ارسال کنید، ما اینجاییم که پخش کنیم. خوش بگذره.

0: های شما
1: 93.4.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، چرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت دوبای هولدینگ اعلام کرد که با مایکروسافت برای استفاده گسترده از هوش مصنوعی در فعالیت‌های خود همکاری می‌کند. هدف این همکاری تبدیل هوش مصنوعی به بخش اصلی فرآیندهای کاری و تصمیم‌گیری این شرکت در آینده اعلام شده است. این پروژه نخستین همکاری در مقیاس بزرگ سازمانی از این نوع در منطقه خاورمیانه و آفریقا به شمال می‌رود و نشان می‌دهد دوبای هولدینگ قصد دارد فناوری‌های پیشرفته را به طور جدی در کسب و کار خود به کار گیرد. دوبای هولدینگ که در حوزه‌های مانند املاک، هتلداری، کسب و کار، سرگرمی و مدیریت جوامع فعالیت می‌کند، در صدد است با استفاده از هوش مصنوعی عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه خود را بهبود بخشیده و مدل عملیاتی یکپارچه‌تر و کارآمدتری ایجاد کند. و اما در بخش خبرهای منطقه، بورس کالای خلیج GME اعلام کرد که بالاترین حجم معاملات هفتگی تاریخ این بورس را به ثبت رسانده است. در هفته منتهی به 11 می 2026 بیش از 62052 قرارداد معاملاتی در این بورس انجام شده است که معادل 69 میلیون بشکه نفت خام عمان است. این رکورد قوی ترین هفته معاملاتی بورس GME در دو دهه گذشته به شمار می رود. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، سازمان جهانی بهداشت به دنبال شیوع ویروس آبولا در مرکز قاره آفریقا وضعیت اضطراری جهانی در حوزه سلامت اعلام کرده است. این در حالی است که بیش از 80 مورد مرگ و میر در کنگو با این ویروس مرتبط شده است و شمار محدودی از موارد ابتلا نیز در کشور همسایه آن اوگاندا گزارش شده است. آلن گونزالس از سازمان پزشکان بدون مرز درباره اقداماتی که این نهاد خیریه برای کمک به مهار بحران انجام می‌دهد توضیحاتی داد.
2: They're receiving patients that had been exposed to patients that are quite suspected of Ebola in the different areas, and they've been working on the clock to try to respond to this in the location where we are and in other locations as well.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرمربی نیوکاسل ادی هاو گفته است که مهاجم این تیم ویلیام موسولا جایگاه خود را برای فصل آینده تثبیت کرده است. موسولا بازیکن 22 ساله در پیروزی 3-1 در مقابل وستهم توانست 2 بار گل‌های خود را به ثمر برساند. ادی هاو میگوید که این بازیکن با عملکرد خود اعتماد کادر فنی را جبران کرده است.
3: The body language, the collective spirit on the pitch, you know, loads of little things that contribute to our performance wasn't there. I don't think that was tactical. I don't think that was necessarily technical. It was a byproduct of us just not being where we needed to be mentally.
1: و اما هوای امشب دبی به حد اول دمای 26 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه شنبه با دمای حد اکثر 33 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. رسیدیم به ساعت دوم برنامه امروز و برنامه امشب و امیدوارم که تا پایان برنامه هم با ما همراه و همسفر باشید. از طریق اپلیکیشن ARN Player 4002 میتونید با ما در تماس باشید و پیغام های محبت آمیز خودتون رو ارسال کنید. شوخی رو گوش کنیم با صدای فرزاد فرزین، تقدیم به شما

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. واسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. خب تعطیلات هم که اعلام شد قبل از این، یعنی هفته گذشته در مورد تعطیلات صحبت کردیم که مدارس تعطیل میشن 25 ماه می تا 29 ماه می، یعنی یک هفته تعطیلات رو خواهند داشت، به اضافه حالا دو روز از اون بر شنبه و یک شنبه، دو روز هم قبلش تقریبا یک تعطیلات 9 روزه رو خواهند داشت دانش آموزان و دانشجویان عزیز به مناسبت فرارستن عید الاضحی. پیشاپیش فرارستن عید الاضحی رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت هم عرض می‌کنم. و مراکز دولتی رو هم اعلام کردن که از 25 تا 29 ماه می تعطیل خواهند بود و روز دقیقاً روز عید الاضحی هم اعلام شد که 27 ماه می یعنی چهارشنبه خواهد بود هفته آینده. و امروز تعطیلات مراکز خصوصی رو هم یا شرکت‌های خصوصی رو هم اعلام کردن که از سه‌شنبه 26 ماه می هست تا جمعه 29 ماه می، که از اون ور اگر شنبه و یک شنبه بعدش رو هم تعطیل باشن تعطیلات طولانی و باحال و خوبی خواهد بود. البته در طول تعطیلات از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب بنده در کنار شما عزیزان هستم و موزیکای درخواستیمون هم به راهه. حتما سری بزنید به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی و خبرهای موثق رو دریافت کنید. پیغام هاتون رو هم من سعی میکنم که دونه به دونه بخونم. آقا هدایت گل هم میگه که دارم از مغازه میرم خونه، یه آهنگ بذار برامون فرشیم. به ما بگو چه موزیکی برای شما پخش کنیم که خیلی خیلی حال کنیم و فرشیم. فعلا بریم گلوبند رو گوش کنیم، تقدیم به شما که فرش فرشی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
1: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در لوواترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود، با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
2: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست. امارات متحده عربی.
3: موهات محسن یگانه تقدیم شما.

0: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. 18:26 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. ترافیک هم بیشتر شد نسبت به ساعت گذشته و اگر در ترافیک هستید امیدوارم که ترافیک اذیتتون نکنه و موزیکای رادیو شما رو هم گوش کنید و این ترافیک رو حس نکنید تا برسید به مقصد. موقعیت خودتون رو هم اعلام کنید، کجا هستید، در چه حالی هستید، در حال رانندگی، در حال ورزش، آشپزی، وضعیت خودتون رو اعلام کنید. و هفته آینده هم همجوری گفتم خدمتون، تعطیلات طولانی رو در پیش خواهیم داشت، ولی خب به صورت زنده و مستقیم 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب در کنار شما عزیزان خواهم بود. در طول تعطیلات عید الاضحی باز هم پیشاپیش فرارسیدن عید الاضحی رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. پیغام هاتون رو میبینم به دستمون میرسن و ساناس فرستاده که رادیو نه RSTP نیست، RSVP هست، RSVP رادیو RSVP وبسایتی هست که شما میتونید تشریف ببرید. برای تبلیغات تخفیف های فوق‌العاده‌ای خواهیم داشت از اول ماه جون تا ششم ماه جون، یعنی بعد از تعطیلات یه استراحت درست حسابی کردید، بعد از اون در این سمینارها میتونید شرکت کنید و از تخفیف های ویژه فکر کنم تا سقف 80% تخفیف داشته باشیم روی تبلیغات که سالانه فقط یک بار اتفاق میفته. این برنامه ARN Business Club که امیدوارم که شما هم تشریف بیارید، بهونه ای هست که شما از آن را از نزدیک ببینیم و شما هم کسب و کارتون رو میتونید تبلیغ کنید که به گوش میلیون ها شنونده و مخاطب برسه، نه فقط مخاطبین رادیو شما که ما 9 تا ایستگاه رادیویی هستیم از ملیت های مختلف که میتونید تبلیغات خودتون رو روی تمام این ایستگاه های رادیویی داشته باشید. پس شد رادیو rsvp.com که خیلی راحت میتونید پیداش کنید. بریم غیر معمولی رو گوش کنیم با صدای مهدی جهانی، برگردیم یه چالش موزیکال هم داشته باشیم. چطوره؟
1: تو منو رو برود دیدی، ازم اسمم رو پرسیدی،

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: مروارید یکی از زیباترین گوهرهایی است که در اعماق اقیانوس ها شکل می گیرد و نمادی از ظرافت، پاکی و تعادل است. به دلیل ساختار لطیف و حساسش نیازمند مراقبت بیشتر است. مروارید بهتر از آخرین جواهری باشد که می پوشید تا سطح آن از تماس با عطر، سپری، کرم و مواد آرایشی محافظت شود. زیرا این مواد می توانند به سطح مروارید آسیب بزنند و از درخشندگی طبیعی آن بکاهد.
0: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
2: رادیو شما، ریتم قلب های شما.

0: 7.4.
1: چالش موزیکال امشب آغاز شد. ترانه و آهنگ و خواننده کی چی خونده؟
2: خب قول داده بودیم چالش موزیکال هم داشته باشیم. بریم سراغ مرحله نخست چالش موزیکال امروزمون و امشبمون. من یک قسمت از یک موزیک چند ثانیه رو پخش میکنم، شما نام خواننده و نام کار رو برای ما ارسال کنید. یه بار دیگه، 3 ثانیه. یه بار دیگه. کل این موزیک 2 دقیقه است، یعنی 2 دقیقه و 6 ثانیه. دیگه بیشتر از این نمیشد پخش کنیم. قضیه لو میرفت. از طریق اپلیکیشن ARM Play 4002 نام خواننده و نام کار رو برای ما ارسال کنید. خب دیگه بس. پریا خانوم.

0: Wake up, my beauties.
1: صبح شما با هنا.
2: سلام هنو نو بهتون بخیر.
3: ای جانم چه انرژی خوبی.
2: چون خودم طلا هستم
3: جون بابا.
4: فرنس بودم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا؟
3: چرا؟
2: رفتم به موام رسیدم.
3: بابا بابا
0: چون انرژی رو بر نمیداری.
3: لبخنداتون رو میبینم.
6: صبح تو با هنان شروع کن. دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
7: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
6: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا 6 ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
3: 93.4
8: ریتم. باسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. وقتتون بخیر. خب جوابا رو دارید میفرستید برای چالش موزیکال. هنوز پاسخ صحیحی به دستمون نرسیده متاسفانه. حالا باز هم سعی کنید. من یه بار دیگه سعی میکنم که پخش کنم ببینیم که میتونید پاسخ صحیح رو برای ما بفرستید یا خیر. یه 3 ثانیه از یک موزیک رو پخش میکنم. خیلی هم کمه واقعا. راست میگید. بله یه بار دیگه. حال و هوای کارای گوگوش رو داره. آره درسته. نیلوفر فرستاده گوگوش. کیه کیه که یا همون پشت دیوار دلم که اینه. آره نزدیکه ولی این نیست. اینه. کیه کیه اینه. عادل هم میگه اگه اشتباه نکنم از خانم مرجان هست. نه خیر از خانم مرجان هم نیست. یه بار دیگه گوش کنیم. پاسخ صحیح رو بفرستید ببینیم چه میکنید. ببینیم که چه کسی نخستین پاسخ صحیح رو برای ما ارسال میکنه. به به شبنم تشویق کنیم فعلا. عالی. شبنم فعلا درست فرستاده و فقط اسم خواننده رو فرستادی. حالا نام کار رو اسم موزیک رو هم اگر تونستی برای ما ارسال کن. بریم مونالیزا رو گوش کنیم با صدای روز به نعمت الله برگردیم.
9: زیبا زیبا هنوز عشق در حول و حوش چشم تو میچرخه. آنگونه عاشقان که حرمت مجنون را احساس می‌کنند.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی، نایب نخست وزیر، وزیر دفاع و رئیس شورای اجرایی دبی قطعنامه شورای اجرایی شماره 21 سال 2026 را صادر نمودند که طی آن جناب آقای جاسم المحیری به عنوان مدیر عامل اداره کل رهبری و تعالی سازمانی در فرماندهی کل دفاع مدنی دبی منصوب شدند. بر اساس این قطعنامه، این حکم از تاریخ صدور لازم الاجراست و در روزنامه‌های رسمی نیز منتشر خواهد شد. شرکت هواپیمایی امارات از آغاز عملیات اجرایی مجتمع مهندسی جدید خود به ارزش 5.1 میلیارد دلار در منطقه دبی ساوت خبر داده است. این مجموعه قرار است به مدرن‌ترین و پیشرفته‌ترین مرکز تعمیر، نگهداری و بازسازی یا MRO در جهان تبدیل شود و جایگاه امارات و دبی را در حوزه توانمندی و زیرساخت‌های هوانوردی جهانی تقویت می‌کند. این تأسیسات جدید مهندسی امارات توسط شرکت ساخت و ساز و توسعه زیرساختی چین در حال اجراست و شرکت آرتلیا نیز به عنوان مشاور پروژه تعیین شده است. و اما در بخش خبرهای فرهنگی، پس از تایید روند انتخاب بازیگر جدید برای نقش جیمز باند، شرکت آمازون اعلام کرده است که به دنبال انتخاب یک بازیگر جوان‌تر است. این انتخاب مربوط به نخستین فیلم جدید از مجموعه 007 و پس از آن خواهد بود که آمازون کنترل این فرانچایز را در اختیار گرفته است. قابل ذکر است که جیکوب الوردی، بازیگر 28 ساله، از جمله گزینه‌های مطرح برای جانشینی دانیل کریک به شمار می‌رود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرمربی نیوکاسل ادی هاو گفته است که مهاجم این تیم ویلیام اوسولا جایگاه خود را برای فصل آینده تثبیت کرده است. اوسولا، بازیکن 22 ساله، در پیروزی 3-1 در مقابل وستام توانست 2 بار گل‌های خود را به ثمر برساند. ادی هاو میگوید که این بازیکن با عملکرد خود اعتماد کادر فنی را جبران کرده است.
2: The body language, the collective spirit on the pitch, loads of little things that contribute to our performance wasn't there. I don't think that was tactical. I don't think that was necessarily technical. It was a byproduct of us just not being where we needed to be mentally.
1: و اما هوای امشب دبی به حداقل دمای 26 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 33 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما.
4: بازم سلام میکنم خدمت تک تک شنوندگان عزیز و گرامی روی موج 93.4 رادیو شما. شنونده برنامه امشب هستید. غروب هم از راه رسید. غروب زیباتون به خیر و خوشی باشه. اول هفته است، دوشنبه 18 ماه می سال 2026 و امیدوارم که تا پایان هفته هم با ما همراه باشید. پیغام هاتون هم دریافت میشه. اینجا یه چالش موزیکال داشتیم که پاسخ صحیح رو دوستان دارن ارسال میکنن. فعلا نیلوفر درست جواب داده، منصور نه، گوگوش نیست جوابمون، مهدی هم فرستاده مرضیه نه خیر، رائد فرستاده هوار هوار کوروش یغمایی نه خیر، فعلا شبنم و نیلوفر جواب درست رو بر ما فرستادن. من یه بار دیگه پخش کنم این چالش موزیکال رو برای اون دسته از عزیزانی که شاید تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستن. بریم گوش کنیم. بله، همین 3 ثانیه است. فکر نکنین بیشتر پخش کردیم. بفرستید پاسخ صحیح رو، نام خواننده و نام کار رو. فعلا گفتم گوگوش نیست، مرضیه نیست، کوروش یغمایی نیست، مرجان رو فرستادن که گفتیم پاسخ صحیح نیست. بریم شب رویایی رو گوش کنیم با صدای آرون افشار رو برگردیم.

بازم سلام میکنم خدمت شما عزیزان. ساعت 19:08 دقیقه است به وقت استودیو رادیو شما، رسیدیم به ساعت پایانی برنامه امشب. خب ما هر چند وقت یک بار، هر چند ماه یک بار شاهد این اتفاق هستیم، هجوم خریداران برای خرید یک محصول خاص. حالا حتما دیدی در فضای مجازی که چه خبر بود، همکاری سواچ و ای پی، دو تا برند ساعت که با هم همکاری داشتن و خیلی عجیب غریب بود، نه فقط در دبی، در امارات متحده عربی، در کشورهای دیگه، در شهرهای دیگه، در لندن، نیویورک سیتی و ممبئی، همه جا این اتفاق افتاد و خیلی دیدیم که ازدحام زیادی بود و فروشگاه رو تعطیل کردن، یعنی گفتن که نه، ما ارائه‌ای نخواهیم داشت و اعلام کردن که اصلا نگران نباشید، این همکاری که انجام شده، یعنی ای پی و سواچ که با هم همکاری داشتن و یک محصول رو دارن ارائه میدن، تا 5-6-4-5 ماه آینده هست و محدود نیست و خیلی راحت شما میتونید خریداری کنید. پس اگر که باز هم اعلام کردن که شما میتونید خریداری کنید، نیازی نیست که اینقدر بخواید هجوم بیارید. این حرفی بود که به مراجعین زده شد و ازشون خواسته شده که در صفهای طولانی قرار نگیرن. نمیدونم نظر شما چی هست، فکر کنم چند وقت پیش بود، مثل برق و بادم میگذره، این داستان لابوبو رو داشتیم، حالا رسیدیم به داستان ای پی و سواچ و قطعا چند ماه آینده بازی اتفاق شبیه به این خواهد افتاد. نظر شما چیه؟ آیا شما هم علاقه دارید واقعا توی صفحه طولانی از ساعت 5 صبح به عنوان مثال برید بایستید که حالا آیا برسید به اون محصول، آیا نرسید و اصلا دلیلش چی میتونه باشه؟ میتونید شما هم در مورد این موضوع نظرتون رو اعلام کنید و بفرستید برای ما از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002. بریم مردم آزار رو گوش کنیم با صدای شهرام شب‌پره. برگردیم، خوش اومدید.

خب بریم سراغ پاسخ صحیح چالش موزیکال. لیلا هم فرستاده آهنگ گرگ و بره از شهرام شب پره، که نه اونم نیست، گرگ و بره اینه، اینم نیست، نخیر. پاسخ صحیح ما رامش بود. اروبا قشنگن، به اتفاق گوش میکنیم، تقدیم شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: محکوم عشقم

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در لو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم. کمپین اختصاصیتان را طراحی

می‌کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده‌اند در اختیارتان قرار می‌دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه‌تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio.rsvp.com جای خود را رزرو کنید. شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده ای

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش.
2: سری بزنیم به دنیای ورزش ببینیم چه خبر این آخر هفته که گذشت. باز هم شانس با کریستیانو رونالدو و تیم النصر یار نبود و یکی از دوگانه هایی که میتونستن به دست بیارن رو از دست دادن. مثل که قرار نیست کریستیانو رونالدو جامی رو کسب کنه با تیم النصر و در ادامه رقابت های آسیایی لیگ قهرمانان آسیایی 2 موفق نشدن که قهرمان بشن و بازی رو به حریفشون واگذار کردن. در دیدار فینال تیم النصر و در رده دوم قرار گرفتن که حتی کریستیانو رونالدو حاضر نشد برای دریافت مدال هم در پایان بازی در زمین حاضر بشه. حالا منتظر هستن که حداقل در لیگ عربستان بتونن که صاحب مدال بشن، در لیگی که در آخرین لحظات میتونستن قهرمانش بشن همین هفته گذشته و با گل دقیقه 96 که از تیم الهلال دریافت کردن یه مقدار عقب افتاد قهرمانشون و بازی بعد اگر داماک رو بتونن ببرن و پیروز میدان باشن قهرمان هستن. در غیر این صورت الهلال دو تا بازی عقب مونده داره و اگر اون دو بازی رو پیروز باشه و النصر واگذار کنه اون بازی رو، این الهلاله که قهرمان خواهد شد. حالا باید ببینیم که چه اتفاقاتی در ادامه خواهد افتاد. و اما منچستر یونایتد موفق شد 3-2 ناتینگهام فارست رو شکست بده. یونایتد هم برگشته به روزهای خوبش، در رده سوم قرار داره و فکر کنم دیگه پایان فصل لیگ یونایتد همین رده سوم رو حفظ کنه با 68 امتیاز. استون ویلا با همین تعداد بازی 62 امتیاز است. لیورپول 59 امتیاز داره و رقیب جدی استون ویلا خواهد بود و بعد از اون هم بورنموث 55 امتیاز است. البته یه بازی کمتر داره که اگر این بازی رو هم ببره 58 امتیازه میشه، خیلی نزدیک میشه به لیورپول و استون ویلا. رقبای اصلی پریمیر لیگ یا لیگ برتر انگلستان آرسنال و منسیتی هستند. آرسنال 79 امتیاز است، منچستر سیتی 77 امتیازه. تعداد بازیشون یکسان هست و منچستر سیتی تفاضل گلش یک گل بیشتر هست، یعنی عدد 43 هست و آرسنال تفاضلش 42 هست. امشب آرسنال بازی داره، بازی جذابی هست. آرسنال باید این بازی رو ببره که مطمئن باشه تقریبا از قهرمانی این فصلش. اگر این بازی رو واگذار کنه باز شانس میره در خونه منچستر سیتی رو میزنه و توپ توی خونه منچستر سیتی خواهد بود. حالا امشب آرسنال با برنلی بازی داره، باید ببینیم که چه خواهد کرد. بارسلونا هم که پیروز میدان بود و البته خب قهرمانیش رو مسجل کرده بود پیش از این، ولی در هر صورت رئال بتیس رو 3-1 شکست داد. و در لالیگا هم فعلا رئال مادرید 83 امتیاز است دومه و رقابت بین ویارال و اتلتیکو هست که هر دو 69 امتیاز هستند. بریم باز منو کشتی رفتی رو گوش کنیم با صدای مرتضی و برگردیم. شما هم میتونید از طریق اپلیکیشن AR & Play یا 4002 با ما در تماس باشید و پیغام هاتون رو هم ارسال کنید. چیزی به آغاز رقابت های جذاب جام جهانی ورلد کاپ 2026 هم باقی نمونده که در طول اون رقابت ها هم مفصل برنامه های فوتبالی برای شما خواهیم داشت.

0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی.
2: 93.4.
3: رسیدیم به پایان برنامه امشب، نخستین برنامه این هفته 18 ماه می، و فردا رو هم در کنار شما عزیزان خواهم بود. حنان عزیز این هفته رو با شما در کنار شما عزیزان نخواهد بود، یه مرخصی کوتاه داره، و شبنم از 7 صبح تا 10 صبح با شما همراه و همسفر خواهد بود. کیان هم به تنهایی برنامه کافه شما رو میزبانی میکنه در کنار شما 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر، و بنده هم که 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب تا جمعه در کنار شما هستم. و این نکته رو هم بگم خدمتون که فراموش نکنید حتما سری بزنید به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی برای کسب اخبار موثق که لحظه به لحظه آپدیت میشه، حتی روزهای تعطیل شنبه و یک شنبه، و میتونید آخرین اخبار موثق رو از امارات متحده عربی و جهان دریافت کنید. ARN News فارسی رو خیلی راحت تایپ کنید و این خبرها رو میتونید دریافت کنید. هفته آینده رو هم که تعطیل هستید ما در کنار شما هستیم از دوشنبه تا جمعه، و به صورت زنده و مستقیم موزیک‌های درخواستی هم خواهیم داشت برای شما پخش می‌کنیم و قرار کلی کیف کنیم و لذت ببریم. از همین حالا میگم تعطیلات حسابی بهتون خوش بگذره، چون تعطیلات نسبتاً طولانی هست، اعلام شده از 25 تا 29 ماه می که مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل هستن، و مراکز دولتی 26 تا 29 ماه می هم اعلام شد که مراکز خصوصی و شرکت‌های خصوصی تعطیل خواهند بود. خوش بگذره حسابی بهتون، دمتون گرم که با ما همراه بودید، و بعدی ما میشه فردا دیگه راست ساعت 5 بعد از ظهر. خوش بگذره، شبتون پر از ستاره باشه، مملو از آرامش، شب خوش.

0: Point Chahar. Point Chahar.
1: بیا بیا دلم میخواد برم با تو لب ساحل بشینم، بیا بیا دلم میخواد غروب و تو

0: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62، واتساپ 058 572 828 88 88، اینستاگرام پراپرتی شما 21.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. Two hits
2: on a road. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ای آر این. دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترس اعلام کرد که از گزارش‌ها درباره هدف قرار گرفتن نیروگاه هستی برکه در ابوظبی به شدت نگران است. او تاکید کرد که حمله به تأسیسات هسته‌ای غیر قابل قبول، نقض حقوق بین الملل و نیازمند محکومیت است. او همچنین هشدار داد که هیچ گونه حمله‌ای در نزدیکی زیرساخت‌های غیر نظامی از جمله نیروگاه‌های هسته‌ای نمی‌بایست انجام شود. بر اساس گزارش‌ها یکی از سه پهپادی که روز شنبه از مرز غربی وارد خاک امارات شدند، یک پهپاد به ژنراتور برق در خارج از محوطه داخلی نیروگاه هسته‌ای اصابت کرده است. قابل ذکر است که در این حادثه هیچ گونه مصدومیتی گزارش نشده است و سطح ایمنی پرتوی نیز تحت تأثیر قرار نگرفته است. بر اساس مقررات جدیدی که از اول ژوئن اجرا خواهد شد، شرکت‌های بخش خصوصی در امارات متحده عربی موظف هستند حقوق کارکنان خود را در نخستین روز هر ماه پرداخت کنند و در غیر این صورت با جریمه مواجه خواهند شد. وزارت منابع انسانی و اماراتی سازی اعلام کرده است که طبق مصوبه جدیدی که از اوایل ماه می منتشر شده است، مهلت 15 روزه قبلی برای پرداخت حقوق کارکنان حذف شده است. بر اساس این تصمیم، از دومین روز هر ماه برای شرکت تایی که در پرداخت حقوق تأخیر داشته باشند اخطار صادر خواهد شد. همچنین در صورتی که پرداختها تا پنجم ماه انجام نشود، کارفرمایان امکان دریافت مجوزهای جدید کاری را نخواهند داشت. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، یک منبع پاکستانی به رویترز گفته است که پاکستان پیشنهاد اصلاح شده ایران برای پایان دادن به تنش‌ها در خاورمیانه را به آمریکا منتقل کرده است و این در حالی است که مذاکرات صلح همچنان در بن‌بست قرار دارد. این منبع افزوده است که زمان زیادی نداریم و اشاره کرده است که هر دو طرف همچنان مواضع و خواسته‌های خود را تغییر می‌دهند و این موضوع روند رسیدن به توافق را دشوار کرده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز تایید کرده است که دیدگاه و پیشنهادهای تهران از طریق میانجیگری پاکستان به طرف آمریکایی منتقل شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، الیور گلاسنر سرمربی کریستال پالاس معتقد است آدام وارتون توانایی حضور در ترکیب تیم ملی انگلیس در رقابت‌های جام جهانی تابستان را داراست. توماس توخل قرار است فهرست نهایی تیم ملی انگلیس را روز جمعه اعلام کند. گلاسنر تاکید کرده که وارتون می‌تواند یک گزینه مهم و ارزشمند برای خط میانی تیم ملی انگلیس باشد.
2: I think you should never compare players to each other. Every player is unique and an individual. Every player has his strengths and maybe his weaknesses. That's with Adam, that's with Elliot Anderson, that's with Declan Rice, that's with Jordan Henderson. I think he was called up for England the last games. Yeah, everybody could see how good Adam is.
1: و اما هوای امشب دبی به حد اول دمای 26 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه شنبه با دمای حد اکثر 33 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
0: 93.4

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای. با افتخار حضور در امارات، کوکر شیر آبیه که در وقت شما صرفه جویی میکنه. کوکر قابلیت آنی ارائه آب جوش، آب خنک و آب گازدار همه به صورت فیلتر شده رو برای شما فراهم میکنه. برای کسب اطلاعات بیشتر و نصب رایگان به cooker.ae و یا نمایشگاه کوکر در دبی مراجعه کنید.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: بگو تا کی تو میخوای بگی که دیوونه تری.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. رادیو شما ریتم قلب‌های شما.

0: 1, 2, 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در لو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: 라디오 쇼마 with 맥간 های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، چراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سومو شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم ولیعهد دبی، نایب نخست وزیر، وزیر دفاع و رئیس شورای اجرایی دبی قطعنامه شورای اجرایی شماره 21 سال 2026 را صادر نمودند که طی آن جناب آقای جاسم المحیری به عنوان مدیر عامل اداره کل رهبری و تعالی سازمانی در فرماندهی کل دفاع مدنی دبی منصوب شدند. بر اساس این قطعنامه، این حکم از تاریخ صدور لازم الاجراست و در روزنامه‌های رسمی نیز منتشر خواهد شد. شرکت هواپیمایی امارات از آغاز عملیات اجرایی مجتمع مهندسی جدید خود به ارزش 5.1 میلیارد دلار در منطقه دبی ساوت خبر داده است. این مجموعه قرار است به مدرن‌ترین و پیشرفته‌ترین مرکز تعمیر، نگهداری و بازسازی یا MRO در جهان تبدیل شود و جایگاه امارات و دبی را در حوزه توانمندی و زیرساخت‌های هوانوردی جهانی تقویت می‌کند. این تأسیسات جدید مهندسی امارات توسط شرکت ساخت و ساز و توسعه زیرساختی چین در حال اجراست و شرکت آرتلیا نیز به عنوان مشاور پروژه تعیین شده است. و اما در بخش خبرهای فرهنگی، پس از تایید روند انتخاب بازیگر جدید برای نقش جیمز باند، شرکت آمازون اعلام کرده است که به دنبال انتخاب یک بازیگر جوان‌تر است. این انتخاب مربوط به نخستین فیلم جدید از مجموعه 2007 و پس از آن خواهد بود که آمازون کنترل این فرانچایز را در اختیار گرفته است. قابل ذکر است که جیکوب الوردی، بازیگر 28 ساله، از جمله گزینه‌های مطرح برای جانشینی دانیل کریک به شمار می‌رود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرمربی نیوکاسل ادی هاو گفته است که مهاجم این تیم ویلیام موسولا جایگاه خود را برای فصل آینده تثبیت کرده است. موسولا، بازیکن 22 ساله، در پیروزی 3-1 در مقابل وستام توانست 2 بار گل‌های خود را به ثمر برساند. ادی هاو میگوید که این بازیکن با عملکرد خود اعتماد کادر فنی را جبران کرده است. The body language, the collective spirit on the pitch, loads of little things that contribute to our performance wasn't there. I don't think that was tactical. I don't think that was necessarily technical. It was a byproduct of us just not being where we needed to be mentally. و اما هوای امشب دبی به حد اول دمای 26 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه شنبه با دمای حد اکثر 33 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای یک، خیابان البرشای یک. شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی UAE.com. کوکر امارات با افتخار حضور در امارات راحتی روزمره رو به آشپزخونه های مدرن میاره. یک شیر آب که قابلیت ارائه آب جوش، آب خنک و آب گازدار همه به صورت فیلتر شده رو برای شما فراهم میکنه. برای کسب اطلاعات بیشتر و نصب رایگان به cooker.ae یا نمایشگاه کوکر در دبی مراجعه کنید.
2: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا 6 ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.

0: عزیزم چه کردی؟
1: انرژی شما دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
2: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ای آر ان. دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترس اعلام کرد که از گزارش‌ها درباره هدف قرار گرفتن نیروگاه هستی برکه در ابوظبی به شدت نگران است. او تاکید کرد که حمله به تأسیسات هسته‌ای غیر قابل قبول، نقض حقوق بین‌الملل و نیازمند محکومیت است. او همچنین هشدار داد که هیچ گونه حمله‌ای در نزدیکی زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله نیروگاه‌های هسته‌ای نمی‌بایست انجام شود. بر اساس گزارش‌ها یکی از سه پهپادی که روز شنبه از مرز غربی وارد خاک امارات شدند، یک پهپاد به ژنراتور برق در خارج از محوطه داخلی نیروگاه هسته‌ای اصابت کرده است. قابل ذکر است که در این حادثه هیچ گونه مصدومیتی گزارش نشده است و سطح ایمنی پرتوی نیز تحت تأثیر قرار نگرفته است. بر اساس مقررات جدیدی که از اول ژوئن اجرا خواهد شد، شرکت‌های بخش خصوصی در امارات متحده عربی موظف هستند حقوق کارکنان خود را در نخستین روز هر ماه پرداخت کنند و در غیر این صورت با جریمه مواجه خواهند شد. وزارت منابع انسانی و اماراتی سازی اعلام کرده است که طبق مصوبه جدیدی که از اوایل ماه می منتشر شده است، مهلت 15 روزه قبلی برای پرداخت حقوق کارکنان حذف شده است. بر اساس این تصمیم، از دومین روز هر ماه برای شرکت تایی که در پرداخت حقوق تأخیر داشته باشند اخطار صادر خواهد شد. همچنین در صورتی که پرداخت‌ها تا پنجم ماه انجام نشود، کارفرمایان امکان دریافت مجوزهای جدید کاری را نخواهند داشت. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، یک منبع پاکستانی به رویترز گفته است که پاکستان پیشنهاد اصلاح شده ایران برای پایان دادن به تنش‌ها در خاورمیانه را به آمریکا منتقل کرده است و این در حالی است که مذاکرات صلح همچنان در بن‌بست قرار دارد. این منبع افزوده است که زمان زیادی نداریم و اشاره کرده است که هر دو طرف همچنان مواضع و خواسته های خود را تغییر می‌دهند و این موضوع روند رسیدن به توافق را دشوار کرده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز تایید کرده است که دیدگاه و پیشنهادهای تهران از طریق میانجیگری پاکستان به طرف آمریکایی منتقل شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، الیور گلاسنر سرمربی کریستال پالاس معتقد است آدام وارتون توانایی حضور در ترکیب تیم ملی انگلیس در رقابت‌های جام جهانی تابستان را داراست. توماس توخل قرار است فهرست نهایی تیم ملی انگلیس را روز جمعه اعلام کند. گلاسنر تاکید کرده که وارتون می‌تواند یک گزینه مهم و ارزشمند برای خط میانی تیم ملی انگلیس باشد.
2: I think you should never compare players to each other. Every player is unique and individual. Player has his strengths and maybe his weaknesses. That's with Adam, that's with Elliot Anderson, that's with Declan Rice, that's with Jordan Henderson. I think he was called up for England the last games. Yeah, everybody could see how good Adam is.
1: و اما هوای امشب دبی به حد اول دمای 26 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه شنبه با دمای حد اکثر 33 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا 6 ژوئن در لو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود، با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

0: شما با حنان.
1: بله، سرکی بکشیم به دنیای دوالیپا، خواننده معروف که همه میشناسین، از شرکت سامسونگ بله شکایت کرد. اونم 15 میلیون دلار خواسته و میگه که عکس من رو برای فروش تلویزیوناش استفاده کرده. ماجرا از این قراره که دوالیپا روی کارتون بعضی از تیوی های سامسونگ چاپ شده بوده و مردم فکر میکردن که این دو نفر همکاری کردن، یعنی سامسونگ با دوالیپا، و خیلی هم چون طرفدار دوالیپا بودن گفتن ما اصلا رفتیم دلیل اصلی که ما این تلویزیون رو انتخاب کردیم به خاطر عکسش بوده، عکس دوالیپا بوده، نه خود تلویزیون بوده. خلاصه واسه همین دوالیپا گفته برای چی بدون اجازه من اولا عکس من رو گذاشتین اونجا و به خاطر من پول در آوردین و واسه همین شکایت کرده. و جالبتر حالا بگذاریم از این خبر، جالب این که مردم واقعا واسه اون سلبریتی رفتن تلویزیون خریدن. اصلا مهم نیست این تلویزیون روشن میشه چه رنگیه، مهم اینه که دوالیپا روش بوده. و شما شاید حالا اینجوری شده که مثلا یه چیزی رو خریدین به خاطر اون سلبریتی یا به خاطر اون حالا یا بازیکن یا کسی که دوستش دارین و اون چیز رو خریدین به خاطر این شخصیت. شده تا حالا؟ بریم سراغ مرد.

0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم ژوئن در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقینا در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
1: Wake up, my beauties.
2: صبح شما با
3: هنان. سلام جانم نو. به تو بخیر. مرسی. شما خوبی؟
4: ای جانم چه انرژی خوبی.
3: باشه تو خودم طلا هستم.
4: جون بابا.
5: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
6: خوشحالم. این چرا؟
4: چرا؟
3: رفتم به موهام رسیدم.
4: بابا.
7: چرا گوشی رو برنمی داری؟
4: لبخنداتونو میبینم.
0: صبح تو با هنان شروع کن. دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
8: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
9: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

حالا 3 سال گذشت اون کسی که من عاشق چشاش شدم سر یک ماهی خیزت زیر همه شو یکی نبود بهش بگه آخه برای چی دیوونش بودم اونم دیوونم میکرد ولی نفهمید اینا منو ویرونم میکرد بهش گفتم برگرد سردم هر دم

اتحاد، پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.

0: رادیو شما 93.4.
1: یعنی کنار من بمونی تا برنده بشم، عشق یعنی حتی با تبت بمیرم و زنده بشم.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

عطرت تو خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو. مگه پاییز اومده؟ مگه پاییز اومده؟

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.